0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ntawi ntiko munomfera tsopano ndi 4 horas e 55 minutos ndipoko na moko timfa ndi ku Radio Moçambique nyumba yolutsira mau ya munamtete kumveka ndi kulutsa pa ntunda wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilo círculos por segundo omfera kumeneko ndi kuyamba kwa kulutsa kwa tumchinyanja mawa wa lero ndithu Lero lachinai kupita kwa masiku kumi kudzasano na wiri mwezi wa chisanu chinai mchaka chimeneji cha makuma wiri kudzasano nchimodzi. Pa chola nkulira mauno mulindi ni Alberto Langitoni kwa makongo lira zonse pa makina pa ndi Bartolomeo Paketi pa wiri watu tingo kufunirani kumvera kupambana zonse zomwe ita ukonzera ni mdimemene yenchito zatu nanga mwa tsuka bwanji.

kumbali ya zimene sisi na tege ya isipa kalanso zota ya mtima ya ba kuma ango kala kulimba mtima kutia imasiku wa mena kubwera waka pena mchakaji kuzaji otiza linga limba lile mota ni marimbidu waki tizata ni kutiziza tege mtengo magwera kumeno maweramira anate rambula zakare

kuteli palikulu latsopano la boma la chifunde paluya zirombo zomwe zasokololedwa mu mtsinje wa Luye.

Sijon chogoda ntuni. Ya kuti romo ntundi montundi ovura. Ndiye njinga kamchacha kuti haa zimene mune na za ntuni inu. Tere mbala za nibera. Mtenga muntu waka ntandize nchitwa kumunda basi. Wakusa waka rundu wa mkwana romo ntu inu. Muntu ndi muntu basi ya naimba kare mkuru uyu. Ndiye ae ziko nlo vuta hili.

0: kani abwino kwa anthu amchigawo chatete poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
1: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka kapena muli ndi wachibale mwinanso bwezilanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu poti mutheka loyambirira la mwezi wa November la kudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pa chipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
0: Gulu la katswiri azaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pa chipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
1: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
0: Gawanani uthenga wabwinowo ndi abale abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mmwezi wa November la chaka chino pa chipatala chachikulu cha mumzinda wa Mwatizi.
1: Vulcan kuyika pabwino miyoyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.

0: kunali kuimba kwa Eduardo Karimu kuti tieni tipite kusikulu. Ndipo emwe sapita kusikulu ndi otayika. Ndiyetu kumbali ya mapunziro boma likufuna kupunguza nambala ya mbuli nchigawo chino cha Tete. Wadza ndi nkhani yonse uyutu ndi Alberto Langitoni.
1: Boma la chigawo cha Tete likuchalira kuchepetsa umbuli ndi mlingo limodzi mwa magawo kumi. 10% pakati pa anthu a mchigawochi, makamaka akazi mkatikati mwa zaka zisanu zikudzazi. Malingana ndi Celia Viola, mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete, pakaliziitsa zomwe zikupitiriza kukhazika akazi mu mbuli, omwe chapano wakhazikika pa mlingo wa 9 mwa magawo 10 kudza mphambuzi 9, yomwe ndi 44%.
2: A distância entre as comunidades e os centros de aprendizagem.
1: Mtunda omwe ukusiyanitsa anthu ndi manyumba ama punziro ukukhazika zitsa zomwe zikutsamwitsa kapunziridwe ka iwo yawa makamaka m'madera akumidzi. Kuteroko pa chifukwa chimenechi pali kufunikira kwakukulu kosaka ndi kupeza thandizo makamaka la ndalama kuti aphunzitsi omwe akugwira ntchitoyi azilipiridwa nthawi yoyikika.
2: Para reforçar o pagamento regular de subsídios aos alfabetizadores.
1: Analise ya Viola, mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete.
0: Kufotoko ameneyo anala Bert Langitoni ndi nthanganidwe ya boma pakufuna kupunguza chiwerengero cha mbuli maka mchigawo chino cha Tete. Omvera tati nkhani yathu yaikulu ndi yokhudza ndithu kuletsa wana kulowa mbanja asanakhwime. Pakuti nthawi zina awa amasiya sikulu kamba kothamangira mbanja. Mwana akangugwa pansi wena amasiya sikulu ndichodziona kuti ngati wakula afunika kuti adziyimire payekha. Zoterezi ndithu zikutengera ana ambiri makamaka wa akazi kumasiya sikulu iwowa asanakhwime pothamangira mbanja. Ndipo pa izi boma ndithu laletsa ndikulangiza mafumu anyakwawa kuti asamaloleze wana kulowa mbanja asanakhwime. Ndipo ngati papezeka kholo limene lilola kuti mwana osakhwima alowe mbanja, kholo limenelo pakufunika kuti limangidwe. Ndipo nyakwawa ya kukalomwe mboma la tsangano yati ntchitoyi ikugwirikadi mmidziyo. Inu bambo choyamba tidziwe dzina lanu.
3: Ine dzina langa ndine João Luiz.
0: Inu ndikuona ne mwavala uniformu. Uniformu imene njia chiyani?
3: Imene ilu ndi imene mari dziwitsa kuti ndi anyakwawa.
0: Ndinu nyakwawa. Nyakwawa ya mudzi uti?
3: Kalomwe.
0: Kalomwe.
3: Lokalidade ya Chivano.
0: Ine mafunsa kuti kodi Kalomwe wake ndi wa kwa Ngonya?
3: Ai.
0: Uyu ndi Kalomwe.
3: Kalomwe ya Tsangano.
0: Ya Tsangano. Yeah. Ino tatuzani kuti ntchito zikuenda bwanji kumene?
3: Ntchito zikuenda bwino. Ngakhale zose singakhale 100%. Mavuto ambapezeka mkatikati momwe.
0: Mm-hmm. Eh. Mukumana ndi mavuto anji ngati mudzi wanu wa Kalomwe.
3: Chachikulu chimene chikumativuta ndi kumbali ngati kakhala nthawi ya madzija maulogedwe nsaladzi amativuta kuti

0: kuchivhiti.
1: Ndichunda wotani makamaka.
0: Tokala mwina pakati pa ndichunda kuti ngoyo chinana mwachidwe ndichunda wa ufupi kwambiri.
1: Ufupi kwambiri. Sikulu kumbali ya sikulu.
0: Sikulu soti inaso pafupi.
1: Mulinayo pafupi.
0: Eya.
1: Inu mupunzitsa wana ku sikulu.
0: Ife wana ndetu wali mbikitsa kwambiri kupita sikulu. Sitilo laso kupeza mwana ali pakhomoyi. Kapena makolo kumutengera mwana kuntchito zina zimezo sitilola. Timakhala ngatankaza nipokhapo. Kwa dziko kuti lioneke dziko ludalira wanawo. Kuti iso adzaligwire dzanja.
1: Kuti ana wapunzire.
0: Apunzire.
1: Inu muli pano pa tsangano chifukwa cha mwambo umene wagule wankulu.
0: Tikupezeka chifukwa cha mwambo wa gule wankulu.
1: Anthu amanena kuti ayi madera amene kuli gule wankulu salola wana kupita ku sikulu inu monga nyakwawa tafotokozani pano pa Radio Mosambiki zimenezi zidakapitirira.
0: Zimenezo zidatha ngati zinalipo anali kalekale lomwelo koma panopa ngati mbali wa ifeyo silolayi wana ang'ono tumene kuti athamangire ku sikulu.
1: Inu wana amene wakazi amuna amene mukuathamangitsa ku sikulu
0: pano pa malingana masiku ano palibe woyang'ana kuti uyu ngwa mkazi uyu ngwa mamuna wonse ayenera kuti apange zinthu zofana kuathamangitsira sikulu wonse.
1: Kumbali ya ntchito zapakhomozi.
0: Kumbali ya ntchito zapakhomo zili ana ang'ono ang'ono aja nkuoganizidwa kuwakakamiza kuwagwiritsa ntchito zapakhomo chifukwa malamulo salola. Ayenera kuathamangitsira sikulu. Kusikulu kujamba akhaleso ndi mpala zimene akaphunzira kuti amadzakhala sapanga pologamu yolondola zimene zinazina zimene anawo za kusikulu kuja.
1: Inu sizichitika mudzi wanu kuti mwana amaphunzira mwenawena akangugwa pansi basi ndikukaloweratu mbanja kapena wana ali ang'ono kumatenga pathupi.
0: Malamulo amene aja anatha kutenga wanu mwana wang'ono kumulowetsa mbanja ndi mulandu ayenera kuti akalowe kaidi amangidwe.
1: Inu kwanuko zinachitika kale munamangitsa kale munthu wina chifukwa chakuti walowetsa mwana mbanja ali ochepa.
0: Kwathuko sizinachitika chifukwa chani timayembekezera kuti alo munthu amene ali kuti alowe mbanja ayenera akhale mdzaka dzawirano.
1: Asanakwanise dziwoito anu
0: sayenera kukhala mbanja.
1: Ndiye mukamva kuti ayi auje ndi auje kuli chinkhoswe inu monganya kwawa mmapita kukafunsa kuti kodi chinkhoswe chikuchitikachi wana wali nzaka zingati.
0: Choyambirira tikalandira malipoti kwa zinkhoswe wawo kuti tili mchinkhoswe timapita kafuna madokumenti wawo atipatsire tione kuti atanthokoza kuti awa ndiyoyenera kukhala mbanja pakasowa zimene zijazo sitinene kuvomereza ndikuti banja limeja lalephereka sidzikhala.
1: Komadi anthu odi amavomera kuti banja lolisakhale
0: malingana malamulo amene wefefe timawuza kuti ngati mukalephera kuvera zimene tinene ifeso sinongokhala chonchipasi tiyenera tutumize malipoti kamumangidwe ndi zani chifukwa chosavera.
1: Ndi anthu akumamveradi
0: panopa akuvera chifukwano cha malamulo.
1: Kukhwima kwa malamulo.
0: Kukhwimisa kwa malamulo.
1: Inu mafotokozi akumbali ya mulatho mbali ya msewu sili bwanji msewu yolowera mmidzimu kwanu.
0: Kumbali ya msewu awonso ndi mavuto wakulu chifukwa chokera pa Nthetebeni kuti tifike pa banga pamene tidzafika kuno ku district ku tsangano timeyenda movutika kwambiri mfunika kutakhala msewu wabwino wotikozera wabwino kuti tichakuyenda mofunikira mosavuta.
1: Kuno kuboma madzafuna chiyani?
0: Kuno kuboma timadzapukuli zambiri zimene timadzatsatira kuno kudzaona wana athu asikulu apo ayi kubwera kuchipatala kumene timene adzafikaso kuno akatitumizira anthu athu kuno kuchipatala.
1: Ndiye kuli chipatala chachikulu?
0: Chachikulu.
1: Chimene muli nacho pafupi nchapati?
0: Chimene tili nacho pafupi nchaku mishoni.
1: Mishoni dzina lake liti?
0: Kunjanjira.
1: Kunjanjira mchashing'ono chimene chili kumene
0: ya
1: kuli malo chili lazima yapa tupi kumene
0: alivo komabe

0: kosa kwa nila mwono bwino alalia kuti kukalebe kwa mwina mwina kutu wane tuwari anta atikala mwota kwa suwa kwa pigira aso kwa kwa zile kwa pigira
1: kule alimi bedi ingate malo shiri asimai
0: kumene kwa siri na weneno kuti siri akalo eri wano riri kuli mwotani
1: mwina angona kuti pakufuni gira nditu malo oti azipigira
0: ea
1: inetu mulindi mawena kaya
0: mawena hapa dira tifuna tiwazitebe antuwa anzatu wazitokola anzatu ama dira we na mizina siku funika kulole dawana ngula ngono kwa ya tamangitira kushamba ngakale kuli shamba shimba inela kuka shiribo chimeta buwela kuno ndi shamba kungatu tangano kwa mabe tifuna tamangitira na ngula ngono kusukulu agazatu wata kula kwa misinkuyo funika kuzo kukira kumele kujago ai nila kuti azalo wedo kuma chitokoze kusukulu
1: pakali pano alimbikire sukulu
0: alimbikire sukulu
1: kumbali eshirengedwe mitengo nkhalango zili bwanji mudzi mwanu
0: kumbali ya shirengedwe ngati kumidzi kwathu malamulo amene adakhazikika safunika kudula mitengo mwachisawawa izi zuchititsa kuti tiwona kuti nyengo kukhala pombonezeka vula kuvuta komaso ichi chamba chathu chagulu mkulu siyenera kutuluka poyera chimakhala kunkhalango kudalira dondo ndiye zimenezo timaletsa kuti osayidula mitengo isawawa ya
1: inu mudzi wanu muli ndi dondo muli ndi nkhalango
0: ilipo
1: ndithu mungusamalira
0: tikusamalira kwambiri ndithu
1: simulola kuti anthu akagwetse mitengo
0: sitilola
1: zinyama zakuthengo zikupezeka mmenemo kapena zidathawira kutali
0: zinyama zakuthengo zidathawira kutali komabe tinatina ngati tochepera kaluu tinatina tikusamalidwabe kuti tidzioneka pafupi pafupi kuti wana tidzidzawuza kuti mwakaona kanyama akako

0: Tomvera tatelemu tutafika kumapeto kwa programu imenei ya maindi nzake lero lino. Tinadza ndi nkhani ya kuti wana saluwe mbanja asana kwime kumanso ntanganidwa ya boma pakulimbana ndi umbuli izi nchigawo cha Tete. Nkonzi ndi mulutso programu iyi ndino tilia bendito pamakina panalikandi dojuwao ife tatokoza.
1: Takupatsirani programu ya mai ndi mai nzake.

0: Ziko makwambiri otili ya benditu chifukwa choti patsira programu mbambande mene inditu ya mai ndi mai nzaje. Ntawi nziko mwana tsopano ndi 8:42. Zindinkhani yanji yatenga malo pamene muli wanzatu kumakambirana za nzeru osatizo lobodoka ayi. Chifukwa zinazo zingatigwetse mavuto ati ayi mpofune kwa masebera nawo njugazi. Me ulova wanyanya kutipa kweretsa kwa basi, tikutua ngatibaka yao mdziko lino. Ndiye mwina kungo sepera kwa pangono, mwina kapena mwai basa zimu akakala kumbali atu zintu zingatie ndere. Ratsona da, mutimu kawona mutu wapanga zota nati, tisepere na oji ndege basi. Inepo uti kunchito kwa makondo nditu ndamene ndi matamangira kunyumba za tungaro kubanki kupita kukasia ndalama za kampani. Ah, ule ndo unakangwelekeza kundituma ndiyesa. Inu, chindege chupangitsa antu. Kugwa mavuto. Sana mpati chindege muonena chiyani uli ya viatori ka. Njuga imene ya viatori. Ah, inu. Tampani zimena kunena uwe. Iwe, uimba suimba. Uimba suimba. Ia inditu ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya Muno Mtete. Kumveka inditu ndikulutsa pa ntunda umene uja wa 312 metru jonda media. Liwiro la nopcentro jisa senta itrej kilo sirkulosh. Ndi matero kutitika kala mkumaga mbirana pena pagi antuni. Tizika mbirana zanzeru chifuwa nditudi kunena jirunga mobalizina zosa kala buino mpangono pomwe. Ndi eji mene jima funika mtai mene diriba macheza tizi sanka kuona urukodi zimena anena aguru awazi. Nzoe nera ntazi tatira kavena ai. Mkona utisi zapino. Ai msairegeze. Nkani ya jindege.
1: Elias, aqui está o valor para o pagamento dos talares. Por favor, vá depositar e volta ao trabalho.
2: Tá bom, obrigado, até já.
0: Aga urumani kunchiro, longo sogani.
2: Mista ko.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kwense kwense kumunthawi ino mukuti vavezero wathu tiri kuti uku ndiko kuyamba kwathu na mabasa ya chinyungwe ndipo tiri kufika pakati pa madzana matatu kumi na mawiri ndipo fupi kuthama madzana mapfemba makumi atandatu na matatu pakambindi miyambo yankhani. Pakutsogola na chizungiro kuna chigawo cha Maputo mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo ataoneke lero lino kumaboma ya Buwane na Manyisa pambuyo pakuyemba dzulo na basa la kuonana na wanthu. Azinya basa wiri wakulikulu la Mphala pakuona za kafabidwe kama basa ya boma akuoneka mmanja mwa umangi pambuyo pa chipinda cha kulimbana na misambu ya pezi walingalinga ku bza pezi bzomwe akachita. Mkulu wa kunyumba ya pungu wa Maramulu, Margarita Adam Jitalapa, wakumbira mbadwe zenzi za nziku mundu na hapo zomwe zikuoneka kunja wa Mosambiki, kupyepereka kumfundu za kakazikisiri kamtontholu wa shikalire pakati pawo. Boma la Mosambiki lapereka tandizo lomwe kupatisirwa kumabasa ya ulimi na yanango, wasiya basa wakale wakumigodi ya Afrika do Sul, ndipo adabwelera kwawo koma kupuzi mchigawo chisofala. Izi na zinanga vesiru watu ni kanzo mwifiti YouTube ili sireni kumashubesi kuno mkari mwabasa yatu ya nchinyungwe. Pakati pa mabasa yata vesire, bzense bzika karakuti bzatu pampira ninga mwumwe bzinga shitikire, diririkare wa kubvana. Kumbali ya chizungiru chomwe mtsukuliru wa mziku munwa nacho kuna chigao cha kunyansi kwa Mosambiki. Ndipo tikanati kuti ribwerese bzobzo tetekerani ku mabasa nangu imwe fetikanayo muno mu studio.

Eya vizere watu pomwe tikadadikira kuti tibwerese izvina zvire pakati pabasa ningalimweri lomwe tiri kudzanaro ningairi yavizere watu mashwese alero ntsiku yachi chinai kana dzikufana dzatamanga ndiri chishano ndinengalondoro kuti mashwese chishano nkwasa wangu angada nitumizira kale mtenga pai mwamwa chiani ningadabva kuti nimbamwa Wakala na nkwasa ntawe zinangu wakudzo uchisa nae bimba tema. Tangu ye nkwasa ya mbasha dzuisisa kutipayi wakanati karapai ya nakarambu nkwasa. kazinji kazinji ya munafe tina nzero za kusaya kulongo soka. Na nkutapa, ake mumwe mbanyi. Ukakala utuna mfuma gazi pamu ya ponya. Dziwa mafala umungwanisa kuyalewalewa kuna mfumakazi ya koyo. Ayai kuna bayasha mfumakazi ya koyo. Ushitikuzoti ni ntunduwanyo mafala.

Wabulikira wudifige ntawe ato ya chipatana huku nchimiri mwanzangu Manuel Cardoso atibulisiri kabasa kachi kumwe kaumoyu. Kabasa kaumoyu kumwe fitinako munu mwishtudio. Titikirana bisiru ato.

Mashbese aliwasazo mochi kwa kuna kunyumba ya tempepo ya rati Mosambiki. Ileru kusipiranza matenda yu mwe ya manyusiwa na tangwe la kushipira kwa chakuja. Anti disnutrisao mboma na mutarara nkatu mwanchika uchina tete. Nipunganina itikale ya kumungusika kwa mbogu ya wale umembranganyua na matenda ya kolera nkatu mwanchika uchina tete. Mwana Manuel Cortos, pabozi na Marco Isundani.

0: mbumba ya nchikau shatete. Kuna umwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga mumwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubozi, muna washamwali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemunziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino, wavukan pashipatano na wa alto komisariado wa dziko la India ndziko muno, anza shita kampeni ya favoro ya kuzeika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbute kuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waluso wa kusokera dziko la India adzaoneka kumatidzi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
1: Lekani kuluza mawi umweyu, pino mufuna mwendo wa kusuzira, ayayi munzwa muntu wa mwalibi mwendo, pitani nchipatano na timu la adotoro wa kampani ya Vulcan pakuwafuira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibe ya mbumba na kukwiza katukulibe mmite.

0: Iya pesere watu tafa mitenga ninga yoi tikana yoi mitenga pesere.
1: Pankani ya kafurisidwe kambumba ya kunchenga na mpandwe mpaka na kunyamitati komwe kuli kutogoleredwa na Vulcan Mosambike alikushemeredwa wantu wano. Lamek Jose Asado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereka na Belucha Erasmo João. Omwe pakalipano anzuidwa lini komwe ali. Ayende mausa ya kushedwa apa ku escritório ya Vulcan yomwe likukumanika pa Carbomoca nyumba ya shimaku mawire komwe kumuatize komwe akadziwisidwe za kafurusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe ashemeredwa awa pifunikana kuenda kukabvana na wa Vulcan ngati mwa ntsiku maku matatu kushokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuenda mungadzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambike alikukumbira pomwe kuna lewensi omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi.
2: Imwe wene shuma na wamaronda, tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakhazikizidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo chino. Mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayayipfuwani pa mbogo izi 85 29 89 386 86 64 629 mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pakuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mu chigawo chino chatetu.

Ea pesele wata hati basa lidense nkuligira. Paribe basa lomo nzali pata wa usaya kuligira. Mufuna kuona pindu kwa bwino kusho sakaruba. Kwa imu wene marunda kutubune pindu bwenane mzalarikire jintu bzanu pangu paradi msabiki. Karumayashi nkobiri yomumutu mzapiriki kuno. Pindu lashi nkoneka kwa frageja zinji. Ndizotu. Leganu kala na tupo nene na da, nene bano tango ningenda kule, ningakashita publisi dadi, tunitongubi zinza shokalini, ayayi. Leganu kumbuka tenipo. Avesa watu mkati mwampindi zirikubadaze titi itifike na basa lato la azmai.

Ati chenjirani nao wantu yawa. Chenjirani nao wantu yawa. Chenjirani nao. Ambade kantawe ninge mwino pomo iu walibi. Ntawe mwino pomo yali bondia bondia iu mbanso. Akaza karanazo zao. Mbazi nchilino mambabwelera kuzagoneka yae kuzakutenda. Akali nzankotra li nziratu. Jika tabwelera pomo etapano. Kuna sabwila ule ru. Ule. Mkumbuka ntawele pomo mwanaka za kwanzoni. Mkumbuka manada tandiza. Lero mwankumbugira. Lero mwankumbugira. Tangwe nsigwi mwe mudampasa kakakukakinyento. Mwade bza maramara. Mba gumana nae ndawezi nangari mbu. Ulatu muntu ya dati chizira mwana huyu. Muntu ya dati kongoza huyu. Chipo munga chitedine. Kakaridwe kakuipa. Afesiru watu tikubwelesele ni chizuiso cha kuchinja msinda wense. Wakupendesa maila serda aikimu saboneti. Bayao Silieris Atanasio. Maiwawa Ivona Kimo. Abale Maria Isabel. Cardoso, Albertina Kimo. Pensado a Flomena Madalena Hermenegilda na Babilônia. Atsano a Manuel Cardoso, a Lucas Cebola, a Bombarde Luiz na Salatiel Tiago, o Abale na Anans, Madzinza e a Sabonete na Aquimo, a Chamale na Wense, a Rubeira Mundireino, Kudzuissa, o Seica, como a Ilacerda, Aquimo Sabonete, o Baruza Moio Pansisico, Kumina Zinai, Zamoezumo Uno na Tangora Matenda, o Aguzuica na Casilda. Maika Silda ampendeselo wa mangwana pantawe zwiri za kumaulo. Ndipo, msindo wense ulimwatiri. Akanate kutenga chitandachi kwenda na achu kutenji la kumpadwe. Chinza choka kumbute kwera mitumbi mpaka na kukachisi. Wapaparoke ya São Paulo mukoneka pafupi na patsasa la achikunda pamudzi wa Francisco Banyanga muzinda unuateti izondawe zikazati mbozi na inapakati. Pambuye pamsinda wense mpomwe ata zashuke pamwepo mpakana kutenje. Kuna wense omwa kutipelekeza trikuti mzimu wa Maika Silda upume pantunzi. Apesele watu ndikata tsogora na basa lomwe tinaro mnumu studio.

Ukhali kuimba kumwe kwa pesere watso. Ukhali kuimba kumwe kwa pesere watso. Wa umweyo kuya kalimatala umwatibwesera nyimbo yashe bwino bwinoi. Kuchokera manja mwatso panthawi ninge ina pesere watso. Ifembo kutengera njire mwino kuti tikwanise kukunika. Ukunchini mwaperekezero ana kwatso. Bartolomeo Luis Paquet ndipo makanamwe ni wangwansuzes Mario Gemo umani kute salani mnunga kafuna titi tizaunani nsi uzibu kubaya.

0: Nchawi yatu ya bandi 2 minutes past 3 kinzore ji 2 minutos.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Nintawi ya kutitubere ndi nkani za mchigao, chatete ndi zonji zirabo.
2: Kani za chigao chatete ndi zonji zirabo.

0: Malonje Omvera. Kazikatsidwa lero maofisi ona zachikonzekero cha msonkhano waukulu wa chipani cha frilimu mchigawo chatete. Ine mkadi ntchito yochizanthu mwali ndi maso ang'ala kuchipatala chachikulu mchigawo chatete. Anthu awiri akapereka umboni wa ngozi ya ndege yomwe idapha Saulos Chilima. Wachiwiri wakale kwa mtsogolo wa dziko la Malawi. Mkani za nchigawo chatete ndi sonje zirapo. Trendies kama sasina mwenindine firamutetao ndipo amene akongolera kunchiniku ndi Virgilio Jackson. Musasunte kani pomwepo. Akazikisidwa lero, akukazikisidwa lero maofesi akulakulu anchigawo ndi maboma okonzekera msonkhano wakulu wa chipani cha Frelimo kutete. Kotero kuti lafika kale gulu lochokera kulikulu la chipani cha Frelimo lothandizira chigawo chatete modzikuzidwa ndi membala wa komiti yayikulu ya chipanichi Aipezali. Pa ichi gulu lochokera kulikulu la chipanichi likhala likuphunzitsa mamembala a komiti ya mchigawo, mabungwe ya chipanichi, magulu othandizira ku maboma ndi akuluakulu ena. Mkati mwa ntchito zimenezi pakhazikitsidwa kuti mkulu wa nthumwi zochokera kulikulu la chipani cha Frelimo zothandizira chigawo chatete Aipezali apita ku boma la Zumbo kumene akachiritse misonkhano ku Zambwe ndi kumuze kuonjezera pa likulu la bomalo. Boma la Kawarabasa mchigawo chatete likufuna kukhala chitsanzo pofika ku mapeto andimeya ulimi ikudzayi pakapezedwe kanjira zothandirana ndi zotsatira za chilala cha El Nino kupsolera mkudziwa kusakaniza ndondomeko za ulimi wa mthirira. Izi kuchitika mkati mwa projekiti yokweza chitukuko yotchedwa kuti Transformar ndi ndalama za mthumba la kampani yopukusa moro wa magetsi ya Hidroelectrica de Cawarabasa Agase Bay mu ndondomeko ya udindo omwe ili nawo othandiza anthu kumadera omwe ikugwirirako ntchito zake. Kumidzi yomwe yakudzidwa ndi Projeto Transformar ndi mwayi wakulu okwezera chuma cha mderalo ndipo ikutengedwa monga mjirikiro wotukulira zinthu za mderalo kupyolera mkukhazikitsa mwayi wa ntchito ndi kutukula ulimi. Mundondomeko ya projekiti akhazikitsidwa malo pafupifupi 900 ya ntchito pa chiwerengerochi anthu 750 omwe anabedwa ntchitowa ndi wochokera mmidzi ya mderali, watero mtsogolero wa boma la Kawarabasa Mendes Cardozo. Anthu oposa 103 omwe ali ndi nthenda ya ng'ala ayambiranso kuona mundondomeko ya ntchito yopala maso yomwe ikuchitika mchigawo chatete. Ntchito yopala masoyi ikugwirika kuchipatala chachikulu mchigawo chatete kuyambira lolembali ndipo akuthandizidwa odwala ozokera ku maboma a Mwatize, Shiuta, Shangara, Marara kuonjezera pa mzinda wa Tete. Ntchito iyi cholinga chake ndi kufuna kuchepetsa anthu omwe amakhala ali pa mzere kudikira ndi kuonetsa kuti anthu omwe ali ndi vuto la maso alandire chithandizo chapadera makamaka aja omwe alibe pogwira kaya kuti osowa. Mkulu wa programu yona za thanzi la maso Amose Foloma wati iyi ndi ndime yachinayi ndipo akuyembekeza kuti pofika lachisanu akhala atapitirira mningo ofunikira. Likulu la polisi mchigawo chatete lanenetsa kuti lipitiriza kusasekerera akabaza wa njinga za moto omwe satsatira malamulo akayendedwe ka pamsewu. Kusavala chisoti chodzitetezera kumutu, kunyamula anthu ochuluka, kupitirira mosayenera, kupitirirana ndi kupambanulana mosayenera ndi kuyendetsa njinga za moto ataledzera ndi zina mwa zinthu zimene apolisi akufuna kupitiriza kuthana nazo. Lingo la apolisi ili lafotokozedwa ndi mkulu wa apolisi pokhazikitsa ndime ya ntchito za apolisi yang'ana ntchito za pamsewu. Pa nthawiyi amomedi katisa afotokoza kuti kuthana ndi ngozi za pamsewu sikukudalira kuchita bwino kokha kwa apolisi yang'ana ntchito za pamsewu. Munkhani za masewero, timu ya mpira miyendo ya Unión Esportiva Jindal Africa ya ku Marara yalephera kukhala nawo ku mpikisano waukulu wa mpiro miyendo pakati pa dziko lino ofuna kudzipezera malo mu chikho cha Mosambola 2027. Chomwe chalepheretsa timuyi ndi kusalembetsa osewera ake mu system ya FIFA Connect malingana ndi zomwe zafotokozedwa lachitatuli pa maere omwe lachita bungwe lona za masewero a mpiro miyendo mdziko muno lodzika ndi kuti Federação Moçambicana de Futebol. Jindal Africa idakhala wachiwiri kwa katswiri wa mpira wa miyendo mchigawo chatete, chikho chimene chidatengedwa ndi timu ya Planisi ya Mpadwe. ndikule pira kumeneku maere akaziga katswiri wa mchigawo chatete planisi yampadwe mugulu A limodzi ndi Sena Football Club Macheje Dishimoyo ndi timu ya kuzambezia Association Sportiva du Shingale mwashidule ADC yachita kuwedzedwa mmalo mwa Jindao Africa ndipo ili mugulu B limodzi ndi Textile Dupungwe Trans SK ndi timu ya Transescapa ndi timu ya kuzambezia mpikisano wakulu wa mpiro miendo pakati pa dziko lino kakuti pule zonal centro uyambika pa 3 October la pakudzapa Shingale Detete ya gonjanso la chitatuli pa nyumba kumatize ndi chigoli chimodzi kwa chironeni pamaso pa Costa do Sol awa nali masewera mundime ya chimakuma awiri muchikho cha Mosambola 2026 ndi chigoli chale ndochi kumwetsedwa muchigawo chachiwiri ndizo tsatirazi Shingale Detete zapangitsa kuti kukhale kovuta kwambiri kuti kujirikira kuti isatuluke mumpikisanowu pamene zadutsa kale ndime makumi awiri ili pambuyo paonse ndi matoto asanu ndi anayi mpikisano amene kutsogoleredwa ndi Association Black Bulls imene yagonjetsa Ferroviaria ya Beira ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ndi choncho kukhala ndi matoto makumi asanu pambuyo asanu ndi limodzi. Muzo onje zirapo. Ikupita patsogolo nchito yokhazikitsa nchito yomanga malo pokusira moto wa magetsi ampanda mkuwa mchigawo chatete. Alberto Langitoni.
1: Ili pa mlingo wa sanu limodzi mwa magawo kumi kapena kuti 60% nchito yakafukufuku yemwe akuchitidwa pa malo pomwe pamangidwe dziwe la mpanda mkuwa mchigawo chino chatete. Cholinga chakafukufuku ameneyu. Ndikuzindikira pasadakhale ngatidi kulikoyenera kumanga dziwe pa mantinti amphanda nkuwawo poopa zivomezi zomwe zinga zachitike mtsogolo. Malingana ndi George Muyanga kachenjede wamkulu wa masasa ntchito yamanga dziwe la mphanda nkuwalo ntchito yakafukufukuyo ikuyenda bwino kwambiri popitiliza Muyanga watsindika kuti ilinso nkati ntchito yachitalo chakatoleredwe kanthu omwe adzagwire ntchito yomanga dziwe la mphanda nkuwa yomwe ikuyembekeza kuyambika mchaka cha mtondo chikudzachi pokhala mbadwa za dziko lino.
2: Temos dados já prontos para o design da barragem.
1: Tili ndi zotsatira zomalizika zomwe zikutipatsa kuthekera kotala maonekedwe a dziwe lomwe limangidwelo pomwe kwinaku tikukonzekeranso za chuma pounguza gwero la ndalama zomwe zidzatumikire masasa ntchitoyo. Zonse zili ndithu bwino poti ntchito yomwe yagwiridwa kale pa malo amenewa ili pa mlingo wa sanu limodzi mwa magawo khumi kapena kuti 60% ntchito zachikonzekero chimenechi zidzamalizika ndi kutsekedwa kwa ndondomeko ya zachuma pomafika mwezi wa Disembala mchaka cha mkuu chachikudzachi kuti mchaka chotsatira cha mtondo kudzakhale ndithu kuyambika kwa masasa ntchito yomanga dziwelo pa mantinti amphanda nkuwawo.
2: E o fecho financeiro se concretize em dezembro de 2028 e início de construção em 2029.
1: Anali Jorge Muyanga kachenjede wamkulu wa masasa ntchito yomanga dziwe la mphanda nkuwa kufotokozera ntchito yomwe ikugwiridwa pochalira kuyambika kwa ntchito yomanga dziwelo mchaka cha makumi awiri makumi awiri kudzadzisa anu zinaiki kudzacho.
0: Alberto Langitoni kukamba zakukhazikitsidwa kwa ndondomeko ya kumanga dziwe lopukusira moto wa magetsi la mphanda nkuwa. Anthu awiri akapereka umboni wa ngozi ya ndege yomwe idapha Saulo Sichilima wachiri wakale wamtsogoleri wa dziko la Malawi. Nkhani yonseyitu wabwera nayo mwatsatanetsatane Sergio Sixpence.
3: Mboni ziwiri zapereka umboni la chitatu lino pamaso pa komiti ya nyumba ya malamulo yofufuza za ngozi ya ndege ya nkhondo yomwe inapha wachiwiri kwa president wa dziko la Malawi ya Saulo Shilima pa 10 June chaka cha 2024. Mboni yoyamba yomwe dzina lake ndi Ephraim Duma idati inapezana ndi ndegeyo munda wa Chikangawa pamene inali kubwerera kuchokera kuyekwendeni kunzimba komwe inapita kukagula njinga ya moto. anapereka umboni kuti ndegeyo inaima mlengalenga ndi shirima yemwe akuti anavala suti yakuda shati yoyera ndita yofira ataima pakhomo akupemba thandizo pomwe gulu losadziwika linkamukokanso mkati. Duma natinso ndegeyo inauluka pamwamba pamapiri komwe iye ndiyena awiri anaitsatira koma anakakumana ndi asirikali ankhondo akunja akudikirira. Adati anthu awiri anatuluka mundegeyo, mmodzi atavala suti yakuda ndi wina atavala yunifurumu ya nkhondo. Malinga ndi Duma, asilikaliwo anawatsatira pansi napa mmodzi wa iwo ndipo iwo anawomberedwa katatu kumbuyo. Iwo akuti sanafe chifukwa kuti anatemera mankhwala kuti zipolopolo zisawaphe. Koma nkhani yake inayambitsa kukayikira pakati pamamembala abungweli omwe anafunsa kuti ndizosatheka kuti ndege ingayime mlengalenga. Panalinso mafunso ochokera kwa mamembala ena abungweli omwe anatsutsa nkhani ya Duma ponena kuti kutsutsana ndi umboni wina omwe unaperekedwa kubungweli kuphatikizapo chidziwitso kuchokera ku ripoti la akatswiri aku Germany ofufuza za ngozi za ndege. Koma Duma ananenetsa kuti akungonena zomwe anaona. Mboni ina yodziwika kuti Florent Kantawiri wokhala mdera lozungulira malo omwe ngoziyo inachitikira inauza bumbweli kuti tsiku la ngoziyo anali nkhalango yapafupi akutola nkhuni monga momwe amachitira nthawi zambiri. Anati anakumana ndi amuna awiri wovala zovala zobisika opanda zida koma awa anamulamula kuti achoke mderalo. Mkandawiri adati ndegeyo itagwa anamva zomwe zinkamveka ngati kuombera mfuti. Mkandawiri adati anadziwitsa anthu amudzi zomwe anaziona ndipo pambuyo pake analumikizana ndi mkulu wa sukulu ya Nthungwa kuti akaneneza nkhani ku polisi. Wapampando wa komiti yomwe kufufuza za ngozi awota Nyamilandu adati umboniwo umafunikira kutsimikiziridwa ndipo suyenera kuonedwa ngati umboni wotsimikizika. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.

0: Sapano zarele mungu ndino mvera, tibwele ndi nkani za Mchisena.
1: Mpango wa za Mchisena za muna provincia ya tete ni uzlunga ndine inoke konsejo. Achimiki walero mapfukwe, amuna provincia tete na magistritu, tira kuenganira kusefa, antu alatema kubulukira pansonkano ukuru unadzine ya desimu tercero kongreso ya ndali ya Frelimo. Na ipyo wafika muno ntete nsoko nyandala Frelimo wadabulukira kumaputu bwetezapezire mabasa ankati mwa provinsi eno pakutsogolerwa na Airizali. Airizali anati adzachite misonkhano pawontho na kutimizira nzeru ale anang'anira mafambiro abasa ndale ya Frelimo kuma district na anango anyandali inere. Nkati mwa ntsiku ya basa Airizali anati zayende ku district ya Zumbu kachita misonkhano ku Zambwe muze pabodzi na tsindi ya distritu inere. Mabasa akufuna kutambarusa maganizo a mpandankuwa afika kale pa makumatatu pa dzane bodzi wapiripikadikirwa tiro kupika moto wa magetsi. Atalongwa ndi maganizo akufuna kuchimika damu yopika moto magetsi kuma distritu ya Marara, Kawarabasa na Shuta muno provincia ya Tete. Pofuna tukupedzera maganizo kutambarusa mfuma zampisi pa kupereka moto magetsi nkati na kunja kwa tsikwino. Mizizini mabasa analongwa achitwa kale akupenenga mataka. Tiro kwaona kuti atema peno nkhabe kuchimika damu kupisira kuzadirika mtsogolo muno. Nkadamu anenepa mabasa newa alonga kuti iwo alikufambisa maganizo makusowa mpinga-pinga. Pawontho akupata basa na ana ankati mwa dzikwino. George Muyanga alonga pakwaicha kuti maganizo mazinji alikuchitwa akupereka mafunsiro alalawo kuli aphale na atsikana toera adziwe umisiri wakusiyana-siyana wa mabukhu apadzulu ninga pyakumanga-manga mbuto zakupezera mwinji. Distrito ya Kawarabasa muno provincia ya Tete nkati mwa ntsiku zinadza inadza khale mambo pakupirira na pilengolengo pa pansi pya El Nino pafuna dzagwa nkati mwa ntsiku zinadza pa ntswalo ino. Analongwa ndi maganizo akupata basa nzeru zitswa zinafuna kufundisa anthu udidwa kulima mwa kuthirira na kukoya ntota na chipedzo cha chap ya agasebe. Na ipyo mpisa pizinshi mabasa amaganizo a programa Transformar arikuchitwa tero kuti mbumba idzindikire udidi wa kulima mwakukoya ntota na kuthirira mwakusebenzesa luso itswa. Dziwani kuti na maganizo anewa adzafuna kuti mphengo za ganyu zokwana duzi na madzana mapfemba zichitwe nanji kwenekule kuna mbumba yakukwana madzana matanthatu na maku mashanu inafadza pedzeka ningi mudapulongera mushadolo district ya Kawarabasa Mendi Shikarduzo. Atenda kukwana dzane bodzi na makumatatu ana diso ya ng'ala ndiwo adatuma kukonzwa toera kubulusa ng'ala muno provincia ya Tete. Awa ni makanizo adachitwa ku nyumba ikulu yongumi ya muno provincia ya Tete Mbwenye alipo anthu ang'ala adabulikira kuma distritu ya Mwatizi, Shuta, Shangara, Marara na muno muzinda wa Tete. Awa ndi maganizo ofuna kumalisa ubori-bori kuli anthu anakhala na diso ya ng'ala peno anaona uchi panango anachimwana kuona kutali. Dziwani kuti nkadamu ananira pya ungumi wa maso Amose Foloma alikukwecha kuti maganizo awo alikuchitwa mwakusowa mpinga-pinga tuwera kuombola anthu anang'ala anango ndi maboriboli. Mkulu wa polisha muno na provinsi ya Tete alonga kuti iwo nkhabe dzalekerera ale natuta anthu na midududu simira moto taxistas angafuna tu kupwaza ntemo wakufamba munsewu. Unalongwa ntemo ngwakuvala chigoba kuthunda kukwata anthu azinji pandududu nanja nango asapiringana anthu atatu mpaka nai mbwenye ntemo ngwakuti akwati anthu awiri pandududu bodzi athundi kutekenya daledzera pakufuna kutoweza ntemo wakufamba munsewu kukhundi nango athundi pidengwa. Nkadamu wa pulisha muno provinsi ya Tete alonga kuti na maganizo anewa iwo nkhabe dzalekerera nanja ali paphidzo ya chimakumatatu na chinayi ya pulisha kuyang'anira misewu tiro kumalisa pidengwa. Mumedi Katisa. Alambawecha kuti iwo anati zeduti na kulindira miseo na kuikama gate tira kuti anafamba mmiseo ya nkati mwaprovincieno atuweze ntemo. Is zikari mpangwa za nchisena.
0: Kani zimene zizanchi sena tamali zankani zimena kubade tsirane masana a tsiku lalero kuma tisana siyane i mfani sumidu yake. Akazi kitsidu lalero maofesi ona zaji konsegero jamsungana okula chifane cha Frelimo mchigawo chetete. Ile mkade nchito chizantu ume aliti maswa ngala kuchipatala cha chikulo mchigawo chetete. Anthu awiri akapereka umboni wangozi ya ndege umaidapa Saulo Sichirima wachiwiri wakale wansokoleri wa dziko la Malawi. Mwana ndine Efraim Tedown pa makina Virgilio Jackson mwakumanose.
2: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
0: Zimenezi jarunkani za nchigao jatete ndi zonje zirapo kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki imene tikulutsa ma programu watu kuchokera tu muno mu mzinda wa Tete. Zatele mwakondomvera ndi nthawi ndikupatsireni ndithu ma uthenga amene ndili nawo muno mu nyumba yokulutsira mawu ya Radio Mosambiki. Ndiye nuyo musasunthe kala ndipompo pafupi tundi wairesia nuyo. Utengo yamba umenenda kugira manjamu ndi wachisoni ndipo ulimotere. Amunao Seliere Jatanazi wa mai awa Ivone Akimo wa zibali awa Maria Isabel Cardoso Albertina Pensado Filomena Madalena Ermini Gilda ndi Babilonia aziramu awa Manuel Cardoso Luca Isebola Bombardi Luigi ndi Silati El Tiago azisweni azimalume atsubweni ndi mawanja wa Sabonete Akimo abani ndi anasi akudziwitsa mwachisoni zaifa ya kazi yao mwana wao ajemali awa alamu awo ndi aponguzi yao Alasirda Akimo Sabonete omwe amadzika kwambiri ndikuti akasilda ameni amalira pa 14 September 2026 ndi matenda. Mambo ikamanda malimowa uchitika mawa lachisanu pa 18 September la nthawi ya tukulo kumasana kumanda akumpadwe ndipo mambo ika tekuti kuika manda thupi la malemunyu kudzatsogozedwa ndi mambo wa mapemphero misa imene ikachitikire ku paroki ya São Paulo ndi checha mpingo wa katolika umene chali chimeneli kufupi ndithu ndi malo wa astikali ku Bairo Francisco Manyanga mu mzinda wa Tete ndipo mwambo mapemphero ukuyambika nthawi ya 11:30 kumawa. Paiji akudziwitsa kunena kuti sikukakhala kusonkhana ku nyumba ya chisoni monga momwe zinalengezedwera poyamba. Mzimu wa malemu usimuntendere pepani. Kuchokera tikutengena kugira mmanjamo kuchokera kwa Suarte kupeza prizi ku Palamabwe mu lokalidade ya Mushenga mboma la Shangala kudziwitsa ku mawanja wa Julio Vidade kumpenda Efrem Julio Florindo Likia kumeneko ndi kunserenga kukruzamento Kasindi Misawa Ntombo Penda Malowa Ntundumula Ngaya Dinyeiro Guta Gama Nyagodwa Makonje Shangara William Mushenga ndi banja la kambeni komanso gulu la mafuwe la kuguta kuti kukhala mwambo wa bona la malemu abambo kupezari prizi amene ali ndi moyo amadzika zedi ndi kuti a Diamond prizi mwambo umene wabona uchitika lachisanuli kale kuti bona limene liyamba mawa lachisanu pa 18 September la ndipo limalizika loiruka pa 19 September la kumeneko ku Palamadwe mdela la prizi. Utenga wino menda ukira manjamu uli motere. Aishituto dilingwa jagutisa antuwanse kutuwa wadamba kulemba antoda ponzire mundime ya jitatu. Adamba pateni ogasiri ndipo amaliza patonitaiti sekutemba la 2026. Ama punse chingirezi akula akulunga karesu wana yambira zakazi sanu mzitatu za kubadwa. Kwa jamina makala kutari uwa mapunzisa so kuzera panjira ya internet via Zoom. Ama punzisa so franseji chibirikizi chinyanja ndichi nyungu ya kumansu wa maranda uzira mau. Siku lambo punzirandi pa 28 September la 2026. Mwaka funa kumfaza mbili, ofisi ya Institute de Language mwamzinda warete mwaka ibeze kubairo Francisco Manyanga. Nse wa akordu de Luzaka namba 68 pa fubi ni nyumba ya sanji ya Vila Mori. Kapena mwaka imbi refoni pa 84-80-98-603. Kapena 87-74-93-417. Kapena 84-72-29-91-3. Email institutodelinguastete@gmail.com. Kumatiza ofisi ya Institute de Language mwaka ibeze ku Eskola Sekondari Roji Mosambikanos. Kapena kwa imbira phone pa 84-63-26-043. Kapena 87-39-19-854. Kwa ngoni ofisi ya Institute de Language mwaka ibeze ku Bairu Francisco Manyanga ku EB 75 de Junior. Kapena mwaka imbira phone pa 84-57-58-482. Kapena 87-83-56-59-1. Mwakafuna kuluwa mprogramu ya zimene mwadi mpanya radi Mosambiki, makalara mwakafeza kukulisi duwa maloya wa. Nubanka nukoridoro rajidamash yango nisa ata onse, kumene kwa nukufura kongu mboma la maganga, banka mnungapa tsa mosi ya na ya Julia Jackson pili kujizolo mondo mboma la maganga, banka ndaipa na iwe ya Carlo Simon Zuse kunsiga ongo inya kufiro longu ya mboma la angonia, banka kudega ya William Abreu, wafobe ni maposhtu awiri nsi wopita kukwashie na mwamzinda watete. Banka mandia ya Cesar Abilio Shavieri kumandia mboma la guru. Lojinya de Blasht kujiada mshalimba ukonsika waka mbinde kupairo matundu mwamzinda watete. Kapena soro mwangapeze kuofesi ya Radio Mosambiki. Tete.
3: Kutenga wapadera kuchokera kuvulka ni Mosambiki. Malinga na ndindondomeko ya msamungu kumizi ya mchenga ndimpandwe. Ndika kazikitsidwe kamudzi watsopano kudera la Nyamitsatsi, a vulkani Mosambiki ya kuitanitsa anthu awa, omwe pakali pano sakudziwika komwe ali, kuti afike mofulumira ku ofesi ya Kazavinti, kukaribomoki mboma la Mwatidzi, kuti akafotokozeredwe za momwe likuendera dongosolo la msamuko. Ndika kazikitsidwe kamudzi watsopanowo, kuti ntsopambuyo pa izi, atsatire ndondomekoyi, ndi lingo lopatana ocholo wachowainereza. Omwe agwita nidwao ndi anthu awa, Lameki Jose Asado, Manuel Ezilani Chamalira, Musa Domingo Isalejo, Sergio Nyozani Chadereka, ndi Belusha Erasmo João. Oita nidwao, ae niraku ukazi sonyeza kuma ofesa Vulcan mkatika timwa masiku makuma atatu, powere ngetera kujoka la msiku, lo omwe unayambagulu tidwa utengau. Kusapeseka kwa anthu amenewa, Vulcan sidza yankira chakuza jiri jonse, chomwe chinga zaoneke. Vulcan, ikupempa nswa ntu onse omwe akudziwa oita nidwawa, kutachitepo kantu po wadziwitsa za utenga omwe fulumira kwa mbiri.
4: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choyendetsera galimoto mwapa mwamba, motetezeka ndi mwaukada ulo, ndiye chizankho chabwino ndi Eskola de Condução Saene. Imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Kusukulu ya Saene, timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru, komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tiri ku Bairo Chingodzi, pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Zani mai pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi. Kopi ya bidjeti. Chitsamba cha kuchipatala chodzika ndikuti attestado medico. Zitonzi ziwiri zodula. Chitsamba chakanembera osikali kaya kuti declaração de recenseamento militar. Mukafuna kumvasa mbiri imbani foni pa 87-30-80-900. Kabinadu mizani email eskolasesaen@gmail.com. Eskola de Condução Saene. Timaendetsa sokololanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saeni, kupunzira lero, uendeza mokulubirika moyo onse.
0: Chikotero vano vairesi ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki mene tikulutsa ma programu watu kuchokera muno mu msinda wa Tete. Nthawi yathu ndi 29 minutes to 3 kinzona chi 30 iyo minutu. Ziririma pakondedomvera palipo chitemwina kumatibwere ndi nzeru mkupangwa.

Come ne kuja kuna ne kuimba kwa pasta machaya. Akurinu musandi zonde ine ndi mau a Mulungu. Kanyi dzulo toka meneko 21 minutes past 2 dza sezore 21 minutes past 4 dza sezore chi 21 minutes ndiyo nthawi yathu pano pa virus ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki mene tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Ashteri Luigi akumvetsera Radio Mosambiki kumeneko ku Bairo. Mpadwe. Tatenga kuimba kwa Bruno Cariano. Odi, mulipo.

Kubai rodoze munzinda mwatizi. Chede ndikutaya mtima zinakhazikika pa banja la Manuel wakabaza njinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndi kuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Mtai mene mwana wake Rosa nkayesa kuchita pa kanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo ake, uthenga wa nkhani abwino umayandikira banjalo ndi kufika kwa dzidzidzi kwa mzake wayandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayilesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatsi nkhani imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinjo chachikulu chimene chamupangitsa kumangokhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wamkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndi kugwiranso ntchito zonse zapakhomo, komanso Teresa mzake okhudzika kwambiri odzika bwino mmodzimo.

20 ya mari nkazanga iwe bwerera abanda kunengera ndikuimba kwa Blast Music akuti wandi

Mauro Abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kuyamba terepa uno kumauro kuno muna mustudio na yoye mabasa ya nchinyungu we mpaka na pantawe istantatu na mhindi makumashanu na zinai. Po mweti nzasia na mweti shizapereka mpandoyo kuna anzatu wa nchi putigizi. Terimauro ya nsiku ya shinai kupita kwa nsiku kumina zino mweza mwezu wa tosa, mwezu wa mpesi na nkudze, mwezu wa setembro ayaititi mwezu wa shipemba. Gore la dhulu dhuiri makumawiri na matantat. Ndi natinepo haya mabasa nchi nyunguwe avisere watu maureano mutimu ya avi matere. Katima mhindi bangono zikati zishanu zipulumira mutimu vezatu zarero zumetinazo kumauro kuno. Pacho grobashe. Zidziwiso tikadzamala zidziwiso ni milarikiro. Tikadzamala po ni nyimbo pangono mpaka pa zishanu na mhindi makumatatu pa mumutu mudzabve basa la ntsetso nzeru mbawiri. Panthawe stanthatu zipulumira ninkhani za nchiputikizi kuchokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Pakudzamala zonso mudzabva za nchinyungu ena za nchisena. Patsogolo pace bzidziwiso milalikiro na ndime yathu ya ndibzo mudatikumbira mpaka panthawe ya kudzagonekana namwe. Unchini maureano kuna Virgilio Pedro Jekeseni ndiye muna mustudio omwe alikutsogoza ya mabasa. Ndine pano Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti makolokoto maulo ya bwino tidikire ni pamwepo.

maulo wa vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tafika na zathu zalero na midzaleziro yashi ku maulo kuno. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Pomwe kunchini kuna Virgilio Pedro Jegeseni. Kuna mwense pa uwiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Niamba na nkhani yomwe ili kutsimikiza kutisha kazikisiwa lero lino shinai nchigawu shatete na maboma ense ya nchigawu shino shipinda shakukonzekera mkonkhano wa shikumi na wa shitatu wa pati la Frelimo sinda wa kakazikisidwe ka shipindasho wa tsogoleredwa na gulu la nthumwi za pati la Frelimo kushokera kutsinde kwa dzikoli pa kudzathandiza kafambidwe ka mabasa ya ndale mkati mwapatiri nchigawu shatete guru lomwe liri kutsogoleredwa na Irish Ali mphanda ya komisamu politika ya Frelimo nchigawu shatete Irish Ali ati aende mboma la Zumbu komwe ankashita migumano na kukatsogolera mitsonkhano na mbumba pa Zumbu sede na kumaposto administrativo ya Zambwe na Muze. Liri pa mapursento makumatanthatu basa la shitalo chakakhazikisidwe ka damu la mphandankuwa lomwe nda kudzaphika moto wa magetsi mdziko muno. Damulo linkonzedwa mu mkulo wa Zambezi pakati pa maboma ya Marara, Kaora Basa na Shiuta. Malingana na George Muyanga omwe ali kutsogolera shipinda chomwe chiri kushita chikonzekero chense chakakhazikisidwe ka damu la mphandankuwa ndankuwa alewa kuti pashiti wakale kafukufuku wense wa kufuna kudziwisisa kakhalidwe kambuto yomwe inzakonzedwa damulo. Boma la Kaora Basa nchigawu shatete liri kufuna kudzashita malimidwe ya kuthiriza ku kampeni ya malimidwe ili nkudzai thangwe la madede ya El Nino yomwe yali kulewedwa kuti angadzanyose kunesa kwa mvura. Basa limwero la kudzashita malimidwe ya kuthiriza linza thandiziwa na kampani ya Gasebe. Nkhani yalewedwa na Mendes Cardozo ntongi wa boma la Kaora Basa. Wanthu omwe amposa dzana libodzi na makumatatu omwe anansanga maso ati akhale na mwawi wakutambira thandizo la kumala na nsangazo ku kampeni yomwe ili kushitika nchigawu shatete. Kampeniyo ili kushitika kumbuto ikulu ya ulapi nchigawu shatete kuyambira chiposi cha mdzinga uno ndiye ni kampeni yomwe ili kushitika kuna wanthu wakushokera ku maboma ya Mwatidzi, Shiuta, Shanga Marara na Nzinda watete. Amosi Foroma omwe ambaona kalapidwe kantundu umweyo wa matenda nchigawu shatete alewa kuti yomwe ili kushitikayo ni kampeni ya shinai ndiye alikudikira kupitiriza mbogo yomwe ili pashitalo mpaka pansiku ya mangwana shishanu. Likulu la polisha nchigawu shatete la dziwisa kutilimpitiriza kupata omwe ambashita basa la kutakula wanthu na makapupa ashisaya kuteweza mitemo ya katakulidwe ka wanthu na kafambidwe kapanseu. Kusaya kubvala shigoba munsolo kutakula wanthu azinji pa kapupa mbodzi kupinzula nambali ya boko la dzere na kufambisa adaledzera ndiko kuponya komwe anzinji ambashita ndiye apolisha wakuona kafambidwe kapanseu alikuti ampitiriza kupata basa na wanthu omwe ambashita bzimwebzo kuti nsambo umweyo umale. Nkhani yalewedwa na Mohamed Katisa mtsogoleri wa apolisha nchigawu shatete. Timu la mpira la União Desportiva Jindal Africa ya kumarara lomwe lidakhala pambuto ya shwiri kumpikisano wa mpira nchigawu shatete golerino linchitalini mbali kumpikisano na matimu ya
zigawu za pakati pa zikolino pa kupokera mpata wa kupita ku mpikisano wa Mosambola gole la mangwana. Timulo linchita lini mbali tangwe la kusaya kubzinembesa ku FIFA Connect. Sorteo yomwe idashitiwa dzulo, timu la Palanisie ya kumpadwe lilipa grupo A pabodzi na matimu ya Sena Football Club ya kumaromeu nchigao sha Sofala, Macheje ya kushimoyo na timu linango la nchigao sha Zambezia. Asosia Sound Sportiva ya kushingare, timu lomwe lidakala pambuto ya shitatu kumpikisano wa mpira nchigao sha Tete Golerino, ndilo lomwe limpita pankanka ya Unión Desportiva Jindal Africa ya kumarara kumpikisano na matimu ya bzigao bzinango, ndiye pa sorteo yomwe idashitiwa dzulo. Iri timu la Asociação Desportiva ya kushingare liri pa grupo B pabodzi na matimu ya Textil Dupungwe, Trans Escapa Company ya kushimoyo na timu linango la nchigao sha Zambezia. Mpikisano wa puli mzigao bzapakati pa dzikolino unzayamba pa nsiku zitatu za mwezi wa mangwana. Timu la Shingale ya kuno kutete lida sosotiwa dzulo na Costa do Sol pa kutolesiwa mpira ubodzi kwa shi. Mpikisano wa nzeze wa Shimakumawiri wa Mosambola Golerino. Na kuruza kwa dzuloko dzintu dzirikuenda dzishine seratu kuna timu la Shingale lo mweliri pambuto ya kumalizira na mbogo zipemba pa ndandanda wa mpikisanoyo o mwe ulikutsogolere na timu la ABB.

inde ya vesere watu tashita shinkumbuso na yo ya madu madu yo mgele shoka magole yo mgele pita yo kuyabwa lerolino ayayi nandi nkondova vesere watu ndi natinepo ndhawe tingatiti ziso nzukere hapa zati zishanu za kumaulo kuno na mhindi makuma wili na ibozi za seto ora jivinti uminutu ti tome kubare sabzi zuiso zumitinabzo bayao Selierish Atanasio amaiwawa Ivoni Akimo Azibare ya Maria Isabel Cardoso Albertina Pensado Filomena Madalena Hermenegilda na Babilonia kunyado Manuel Cardoso Lucas Cebola Bombarde Luigi na Salatiel Tiago pabodzi na Zinza la Venesa Bonet na Pombo Zinza la Venesa Akimo alikubwira mwanjira ino kudzadzuisa kuna azinji kusaika kwa Lacerda Akimo Saboneti pomwe akana moyo akadzuika na dzina la Casilda adasaika pansiku kumi na zinai za mwezi uno tanguwe la matenda ndiye ntembo wa nyamuyayu alikuti unzapendesedwa mangwana shishanu pandhawe zwiri za kumaulo 14 horas ndiye onza kapendesedwa kutenje la kumpadwe panza roma kushitiwa nsinda wa mapemphero pomwe ntembo wa nyamuyayo uli pafupi panthawe 10 na ibodzi na mphindi makoma 3 za kumashibese pa paroki ya São Paulo yomwe ili pafupi na pa quartel pa bairro Francisco Manyanga munzinda uno wa Tete ndiye natinepo alikuti palibe nsinda ule wa kukonchezana ninga momwe ukadatsimikizidwa pakutoma kuti ungadashitikira kukaza mortuari ya kumbuto ikulu ya ulapi ya nchigaushino nzimu wa nyamuya Lacerda Akimo Saboneti pomwe akana moyo akadzuika na dzina la Casilda ukazikike pantunzi Ilario Bento Ernesto Janasi alikubwira mwanjira ino kudzadzuisa kuna adzinza anzao na zishamwali ku Mandie Katondo Penda Shimoyo Guru Nyakatonore Sankuri Shangara Nsawa na munzinda uno wa Tete mwense mulikudzuisidwa kuti pa nsiku ya nzinga nsiku makumawiri za mwezi uno pati padzashitiwe nsinda wabona la nyamuya Bento Ernesto Janasi omwe akadziwika na Bento Shakudunga uyu nsinda wabona uti udzashitikire kumweko ku Kairedzi ku posto administrativo ya Mandie ndiye natinepo mwense muri kukumbiriwa kuti mudza kaonekere pa nsinda umweyi wabona la nyamuya Bento Ernesto Janas omwe akadziwika na Bento Shakudunga nsinda omwe uli pa nsiku ya nzinga nsiku makumawiri za mwezi uno ku Kairedzi kumweko ku posto administrativo ya Mandie Swarti kupezari prizi ku Palamabwe ku lokalitate ya Moshenga mboma la Shangara alikubwera mwanjira ino kudzadzuisa kuna adzinza makamaka a Julio Vidade uko kupenda Efrem Julio Florindo Likia kumudzi wa Nserenga kukuruzamento kukasindi Nsawa Tombo Penda Marowa Ntundumula Mgaya Dinyairo Guta Gama Nyagodwa Makonje Shangara Wiriamu Mushenga dzinza la kambeni na guru la mafuwe la kumudzi wa Guta mwense muri kudziwisiwa kuti pati padzashitiwe bona la nyamuya kupezari prizi omwe akadziwika na dzina la daimoni prizi uyu nsinda wabona unzayamba mangwana shishanu mpakana kudzashena mangwana yanzashe nsiku ya malinkuma pansiku 10 na zipfemba za mwezi uno ndiye bona limwero linza shitikira kumweko kuphalamabwe pamudzi wa prizi ndiye natinepo muri kudziwisidwa mwensi kuti kuyambira mangwana shishanu mpaka nkusha nsiku ya malinkhuma kuna bona la nyamuya kupezari prizi pomwe akana moyo akadziwika na dzina la daimoni prizi
kumwe kukupala mabwe mpimpa ya pirizi. Wa Instituto Teringu wa Shimono Nyungwe alikuti kuyambira pansiku kumi za mwezi udamala mpakana pansiku makuma witna sisere za mwezi uno. Pa alikushitu wakanembeda kuna wamwemba kufuna kufunza shingrezi, shiputikizi, shifranseishi, shinyungwe na pombo shinyanja. Ndiye mungafuna kufesesa brizinji mungafane nao iu wa Instituto Teringu wa Shpabairo Francisco Manyanga panse wa Akortu Iterusaka. Ayai Briganesa munga wafuire mitedwe. 84-38-98-603 ayai 87-74-93-417 Bziganesa 84-72-29-913 e-mail Instituto de Lingua Estete @gmail.com Kumatizi aliba shkola sekundaria Erois Mosabicanus mitedwe ni 84-63-26-043 Ayai 87-39-19-854 Kuangonia alikuoneka pa EPC 25 de junho pa bairro Francisco Manyanga Mitedwe ni 84-57-58-482 Ayai 87-83-56-591 Masamba ndi bzomula tikumbira yali kugulisiwa kuno ku Radio Mosambiki ayai bzikanesa ndokone pa banka koridori Tajdamash la Angone Sataonse kufura nkungu makanga pa banka apatsa Mosiana la Julio Axon Piri kushidzulomondo makanga pa banka ndaipa na iwe la Carlos Simon Zuze pansika wangwenya pa Vila Ulongwe ku Angonia pa banka kudeka la William Abreu pafupi na pa Dosh Postus mbete mwasewa kwenda kwa Shena munzinda uno watete pa banka Mandie la Cesar Abilio Xavieri ku Mandie distrito ya Guru provincia Manica na palojinya ya plástico ya Damu Shalimba pansika wa Kambinde pa Bairro Matundu ibzi abveseri watu ni bzidziwiso zomwetikhanabzo ku maulo kuno kuti tikupasireni mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe mkati mwa mphindi pang'ono ni basa lathu la nzeru mbawiri abveseri watu Ndiye na tenepo Julian Bento Gento alikuti vamauleano kushokera huko kunyandoa kulokalitate ya Nsungo tatenda pai Julian Bento Gento kumweko kunyandoa tikutipitirizani kubva Radio Mosambiki Augusto Julio kumbukani hapo pa Kashigamba mpinango mwalikuti alikuti vamba mauleano Alu Ivoni Lucas Manejo uko kushimbondi mbinango mwalikuti yalikuti vamba maulo ya Lerolino tatenda tikuti makolokoto a Celestino Manuel Jogi uko kushibzindo alikuti yalikuti vapa 7.7 MHz tiri kukutendani tikuti makolokoto maulo ya bwino a Romau Zeferino Mantega wakukomedwa na masenzeko ya mpira pakukomedwa na matimu ya Canarinhos Costa do Sol na pombo shingale alikuti vama uleano kushokera uko ku nyampiribiri kulokalitate ya Mushenga mboma la Shangara tatenda tikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki a Edson Pericles lino wakudziwika na Fifi mbinango mwalikuti alikuti bva kushokera pa Bairro 25 de Setembro Unidade 2 munzinda wa Malasha omwe ni nzinda wa Mwatidzi ne, tupeka tukuti makolokoto maulo ya bwino kuna mwensi omwe muli kutiperekeza maulo yano muli kutiperekeza ku maulo kuno kusokera mitundu ya kusiana siana ndiye pakusaya kuebwa Kerino Benjamin Kapesi binango mwali kuti ali kuti vamba maulo yano Bairro Mateo Sansão Mutemba muno nyungwe nthawe zati ndende zishanu na mhindi makuma tatu za setora zi 30 minutos paka mpangano amba tusalini mwala Mbati vibasa lanzetso nzeru mbawidi tikuona kare hapa wene santumea, wene shaboka, wene jumbani, wene bambuluka, wene zandipita, wene jamina hawa akonzeka kare ndi ndhawe jime ino tikuti mpata ngumweyo.

0: Oh.
1: Pai chaboka muimuno mukumba bwera wantu.
0: Indi.
1: Tsono munzabva nimalizana nawo.
0: Wantu amwe adakararani.
1: Adimba wa mangi. Akubwera ne alibe ne zomwe dzungwa latiza kuti iwo mbava za mangi.
0: Eh?
1: Indi. Mai munzabva.
0: Ne makaki.
1: Imwe ndikuza kuti mangarakana makaki ndingada dziwa kuti imba. Hati jumana bakwana na kakamtsodombo kanango ati

0: Tone ni mani zamani sana nao ini. Mtu wakani
1: mimi. Kanaba hivyo nchi zindigiro shiboni shamba kubwede sera ni
0: mani. Mon. Adanti tulushari vano kubiri.
1: Muda peleka.
0: Habas. Anga kwera pomwe. Iwa adajalule. Anza tuwa kwera santumea.
1: Ambwera.
0: Amu nzapa. Chimimari sana nao. Ambwera. Indi indi.
1: Haba mziwa. Zodzi duriku zongesta kwene kwene.
0: Zonga boma.
1: Amwari kujongesa zina la boma. Tene kwa mwana, alikubeda alibie makati.
0: Maona tama.
1: Ambeda kutulujandu ujarini, iwa aenda, angafika kule, imwe masala na njala, iwa wakenda.
0: Anakuda.
1: Angamala kujongesa zina la eni?
0: La boma.
1: Maji mwepo jodi jida karatani mwe.
0: Bas. Ha? Inde.
1: Majare.
0: Lazi ndivo.
1: Inde, iwe so mchodzo.
0: Kwenda kuna huyu. Dola singhani.
1: Inde.
0: Inde. Mwene matambui.
1: Ifano kafuna mbogodi kikumbire mbonganwe tinakobiri za matsike runje tsara vatvano vamba fira mbana uyo masomaliano
0: yani
1: akuzani mbana
2: kafuna ganti chinje nawo kobiri
1: mabvana
3: yayo anga khale nayo
2: ari valeyo ari amba gona kompano mwatani mangwana yacha chimenyenge
3: ari
2: kaulenda
1: apa mwafika apa maona
2: Divide.
3: Shizani mabura wamu vati?
2: Haa, ni basalatu mbazunga mzualini.
3: Mini,
2: shaba ingaenda mwaditi mba karirani mba bwere.
3: Si mba bwere, shenda
2: mbwere. Ingaenda mwenyumba mba karirani mba, marindi kukara yogo.
3: Sono ngingingi mwurubo
2: vani. Haa, maa hivyo na uvani mwemu.
3: Mwandi
2: vati ya. Zana muhimu watu hatemana tangu na mbanchi mwebu mda gulisira.
3: Mbano mwe,
0: anamaya. Amara, amara, amara.
2: Mayu, muka mbingira. Siku muna waenda, waenda gani?
3: Nontepo, brema, mwebwino mundi tengeni.
2: Ya.
3: Tengani.
2: Ya, tende. Ya.
3: Mkandisia kwa ni mkajua.
2: Yinde, mugenda mreso bini. Mwakali. Muka mbingira. Muka mbingira.
3: I'm going to go to the center.
0: Ndimwe mbani?
2: Tuwaneni nifeani. Ya.
0: Na ndimwe mbani mwago?
2: Somos
3: bulani nyumbamu.
2: Bulani mbani mtuwani. Kipo kwa taja msimeanu vini nanyama, vini nanyandoro.
3: Na, ifirifu uge.
2: Ife tikafuna tumbajia. Zat. Na. Paita buwela ifuata.
0: Eee, nini. Kani mwene nakuno dama. Mudaja lule. Pano ne.
2: Oye, koleka.
0: Noe.
3: Oye.
0: I'm going to go to the house.
4: Nakutaka fika ba mwa paka funo parabasa ambaenda kwa polisi ya kumonitario achifika kwa deshkaza fibano nifuwa mpambu za umani
0: chef mwini hapa bunzeni minangu yu wa shika dobi amwa alibu kufika.
5: Abunzeni nangashida tu.
0: Abunzeni. Angala kala afika kwa hiyo sekretari oyo owa yai kwa chef tishkaza kwa leader.
5: Tingada adziwa.
0: Tingada adziwa.
4: Imwepo mwachitatani. Awa pukula sawa likulua uti imwepo mwafika bano. Mwando figira kuchita pokoso na pukula sawi bano.
5: Uwe pokoso kutibera.
4: Lewanti.
5: Pokoso kutibera.
6: Senyora komandante. Kwa nilu shigamu ishina mwanzangui. Tala alwana mfejozi. Ndiye sata irambo mafala rani. Nós como a rodada de vai cobrir a nyumba ndiye nkutsaku ambava ambava akamboa akamboa
4: tatizana ndi pima anarasau imapo mwaponyeka imapo mukashitatani kukafika ne kredensiali mulibe ine bano ndipo kuuzani kuti imapo mukakhala maenda ha mukafika kule mufikire kwa deshkaza o mufikire kwa mfumu Muradi febara ndi fambambu za umangi. Muzinda muno mpapayiru bana tikuona pali kushika bzini bza kusa kwene majove yaluzongeka. Akazi yaluzongeka. Bzili kushika mchomwe dzoliti funa dipare basa bana tuone kuti thangwe nayi bzili kushika dzoti ndipo kuzane bana.
6: Ndera so komandanti so di basi muzagara.
3: Muzagara basi fit kai zizara nangu rani.
4: Angabanya tsoka. Habbe mandharani. Imapambole wan tibve. Apukula Saudi ibve. Amwe wafika tani bano tibve kuti nchiani chomwe.
0: Munziwa.
7: Muone pa mwandiripo bano. Adafika kawiri kense mwako ndikumbira kobiri wapasa basi. Ndikumbira kobiri kuti ndapasa. Basalao ndi mwenda kumbakhuluka vanthu mba mutengera vanthu kobiri mba vani nikumangani. Anga mangene pano pa mwandiripo bano. Muone mamwandiriwa muno amwe akhada ndi manga. Nani ndi mbava si?
4: Mulikubva kulewa kuvula sauti.
6: Esa senyora imwe akaziwa maiwa. Mbalao ndi ambamba siwa na izombo. Tidabva vanthu kuti amwe ambagusa.
4: Apa tsapano mukutengera kobiri umwe wa thangwerani.
7: Kuna mera chakumbira. Kana chakundikumbira asendi
6: kobiri.
4: Anara sawa ra kumenyani pa imwe pambole wani tibve. Chiani chomwe
0: tsikira. Imwe kuzane imwe pa komandanti. Bastali, dani muda kapfunzira kuli ndi kujimba shitike. Boma ati koroposawo abasha. Imwepo koroposawo ili mbandanga. Kadi imwepo tuzeni bwino. O amwewa ambabwera tagana na imwepo.
4: Nimbadzidziwa lini pano ningaradepo kuti ndiri kudziwa.
0: Tukubonera muimuno.
4: Ningara kuchemera nilini popula saundi chibva kuti amwaro patatani basa pano.
0: Kuno tukubonera muimuno. Azikazatu alikumdzenga ife ndingapereka kakinyeto shan akwenda kabzina ndunge. Angafika kukule penu anga ndo mba changambo kutashimba bamanta. Kinango, angafika kukule kundu. Tee, tukubili rororo nanga anga gani sabomu kubwerera. Ife bani, anda bedu wa kusiga.
4: Kusiga,
0: ya. Ikwanda kakabzina ndunge hapa. Iwa mwa amba dziwa, abunzeni mwa hapa. Amba dziwa, mwense mumba dziwa ndunge. Mwense mumba amba gulisa foja. Mungu, amwa amba dziwa lata mwa. Amba selanyi kamanga antwa mwewa. Kutibasa limwe limati. Malarante nipai.
5: Anka bwera poma libe chizindi gilo tenipai. Mweba aminyo hapa.
0: Amwa akushoka kushkwadra. Akushoka kuponi.
4: Akushoka kumweko kushkwadra kwa nukwa kushoka. Zona amwewa. Amba tengalini kire densiari. Amba chokambo ninga bza ukambo hapto basi kuta bwera za kuruka ima kukula sawo.
0: Amba bwera padebasa na mpoda bwera zibere ife.
4: Ha? Agora tsabane mwebo pai jumbani na maibzandipiti. Mkushabzi mshabwini.
0: Ngonongono tikadatenda hawa.
4: Nyangana nangara kupani mungara shitatani.
6: Negarifu sinyera
4: mwende. Imwepo muna ndhawe ya kuenda kulu kwa kontrolari pupula sawu. Kuona kuti mbairumu mulukupara ba satani. Nye kuenda kulu kumbaka kurukapa mwandu mchabwino lini. Nyangana ni mungara fapa mungara shitatani.
3: So kumandati tinza shitaibu mungu.
4: Hapa tikanemba tsamba lichenda tsogoroku mungkarabo mapulishi. Ha? Newete lipoyu. Pupula saumbu ili kubonera. Mbairo mungu nyangana mbo manera ya kutafeveri nae. Imo mbaende po mkashirukiri kuenda kumbaka abera, kumbaka atengera pjindu. Chabwino lini? Pata ni basa. Iwo pupula sawa kaona kuti mwepo mungu kupara basa labwino. Ampereka oka na kukomedwa kona kuti muzinda muimuno. Wanduwa kupara bwino basa titi kugonambo bwino. Palibembo pja umbava, palibembo pja ukwambowa. Ha? Tsono imwe ne kumbaenda po mkatani? Kumbaka kuruka po mwanduwa. Kumbaka abera pomwe. Chabwino lini jomwezi? Ha? Ndipo izikoku kudzonga dzina la boma. Wanthu akambaona ati boma likupharalibino basa. Nangwesa ndimwepo wanthu umwe nimupharalibino basa mulikudzongetsa dzina la boma. Thangwerai munchitatiri pai. Takulani? Imwepo pharana ya mwaikha nkaramo rende nawo imbaya ulapi. Ndi. Kazinji bzirikuonekadi meshimu. Indi. Principalmente majove. Ndi ya luku tsetema. Neku nyumba ya makufundiri jafu na ipenda. Neku samba. Ama nufamba tibarikiri manena kuruote ni jove uyu. Wakutana mpamfu za kutanienda kunyumba ya makufundiri. Ampara basi nae zombo kufumaka. Imwabamba mkaenda kule mkapata. Haka kupasani hata mbirani mwatibwerera ndoko. Mfesha kutani kuenda ambo mshikamulanga kukule. Kalambo nchukuzuri staru. Hachichoka ne mkabwela matetawona kutiribu ino buino. Mwa matazakari maburosa. Lero njanganani mwamenyewa. Na pzindo ni katumwezi. Mchabu ino lini. Patani basa boma. Na mpori kutongesa zina la boma. Mudaenda katene nani kule mshibwela. Kuluwa tifebana tifunatika. Patani basa boma. Kupata basa kwa buino. Kukule kupata basa buino pa gore unasiani. Una rendimento mbarambirambo potra pajatori. Sabana munga shitabzobzi. Ni zina la kuhiba. Munga josewa basa ariboma. Rani josewa basa ndibo kushashitu. Kwantu do munga shita mchabezibezi. Mwamala kufa mabasa anzeri mba hili lirulino. Pabasa anzeri mba hili aonegera antwawa. Jumbani Antonio Girento kweje. Chaboga Perinho Francisco. Janibide Epifania Sementi. Jamina Gisela Felici. Bambuluka Vitoria Kangashepe, Santumea Jelito Enesu Luishi, Panchini, Kandida.

0: Celieris Atanasio, mai wawa Ivone Akimo, Zibare Maria Isabel Cardoso, Albertina Pensado, Filomena Madalena, Hermenegilda na Babilonia, Zigunhado Manuel Cardoso, Lucas Cebola, Bombarde Luiz, na Celatiel Tiago, pabodzi na dzinza lense lawene Saboneti na pombo dzinza lawene Akimo, anzao na Zishamari alikubwera mwanjira ino kudzadzuisa kuna zinji, kusaika kwa Lacerda Akimo Saboneti, omwe akadzuika na dzina la Kasilda, adasaika pansiku kumi na zina iza mwezi uno tangwe la matenda. Ndiye ntembo wa nyamuyayu alikuti unza pendesedu wa pantawe ziwiri za kumauro zo mweni 14 horas mangbana shishanu nsiku kumi na zisere za mwezuno kutenji la kumpadwe. Ndiye anzatoma kushita nsinda wa mapemphero po mweni ntembo wa nyamuya ulipafupi pantawe kumi na ibodzi na mhindi makumatatu za kumashibese pa parokia São Paulo yo mweni ilipafupi na patsasa la masosha yaiti tipafupi na pa kwartel pa Bairo Francisco Manyanga munzinda uno uatete. Mbuyomu pakalalewedwa kuti wanthu anza konchezana pa mbuto kusungira mitembo antika za mortuaria kwa mabzimwebzo bzinza shitikalini. Zimu wa nyamuya Lacerda Akimo Saboneti omwe akadzuika na dzina la Kasilda ukazikike pantunzi. Hilario Bento Ernesto Janasi alikubwera mwanjira ino kudzadzuisa kuna dzinza anzao na Zishamwari makamaka kumandiye kukatondo penda shimoyo guru nyakatonole sankuri shangara misawa na munzinda uno watete. Mwense muli kudziwisiwa kuti pansiku ya nzinga nsiku makumawiri za mwezi uno panzachitiwa nsinda wa bona la nyamuya Bento Ernesto Janasi omwe akadziwika na dzina la Bento Shakudunga. Ndiye nsinda omwe wa bona unzachitikira ku Kairedzi kumwe kukuposto administrativo ya mandiye. Asuarte kupezari prizi kuparamabwe kulokalitate ya Mushenga mboma la Shangara alikubwera mwanjira ino kudzadzuisa kuna dzinza Julio Vidade kupenda Efrem Julio Florindo Likia kunserenga kukuruzamento Kasindi Nsawa Tombo Penda Marowa Ntundumula Mgaya Dinyero Guta Gama Nyagodwa Makonje Shangara William Nchenga dzinza la Kambeni na guru la mafue la kumudzi wa Guta. Mwense muli kudziwisiwa kuti pati padzachitike nsinda wa bona wa nyamuya kupezari prizi omwe akadziwika na dzina la Daimoni prizi. Ndiye nsinda omwe wabona unzayamba mangwana shishanu nsiku kumi na zisere za mwezi uno mpaka nkusha nsiku ya malinkuma nsiku kumi na zipfemba za mwezi ubodzibodzi uno kuparamabwe mphimpha ya prizi. Ndiye natenepo mwense muli kukumbiriwa kuti mudzakaonekere pa nsindayo. Ndiye natenepo abveseri watu bzidziwiso bzomwerekhana bzomsemwebzi malingana na nthawe tifike na ndime yathu ya ndibzo mudatikumbira.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

natenepo afesere wathu muna mu studio nthawe zakwira njinga zitanthatu na mphindi makumanayi na zinayi dzotora ci 44 minutos tiri kufendera kuphampha kwa mabasa athu ya usiku buno ndimwe ya Julian Bento Gento kumweko kunya

vesere watu malingana na ntawe mpanisika lini kupitiliza na mwepo mwe muno mu studio tafika tere pa kupampa na wewe mabasa nchinyungu weyo mwerekadadza nayo kumaulu ya lero nsiku ya shinai yango mabasa nchinyungu ni mangwana mashibesi yeyo ya penuta ya teweza tikutima korokoto penuta ya ponya mutu likerelesha kuipashatu kunchini kukana Virgilio Pedro Jekeseni muna mu studio Feliciano Diogo kuna mwensi tatele pano mkavati

0: Trena nzidzi upfemba kumasiku na mapindi kumi vintu mora jina 10 minutos.
1: Radio Moçambique.
0: Tre kusebenza na michini ya 344 metros onda media, mafrequência mba 873 kilos na mbavu za FM. Inango michini ya 89 tobu 2 kuinyaminga, 89 tobu 9 kugorongoza, 96 tobu 5 kaya na 98 tobu 6. 98 tobu 6 kaya, 96.5 beira. Ndimo mwene yovesela radio Hasena alikubulikira mpaka panzizi wa chiti chiti. Jina tangu ne tukuchita masikwa didi kuli ya kala provincia ya Sofala, Tete na Zambezi ya maprovincia ya Matatu na Mbutu zinangu za kusiana siana. Tukufuna masikwa nsiku ya leo mabasatu wafiki kwa didi mwene kulimu onsene mwaliduzi na inu nyumba ya mpepu. Lero ndichinaizi rukupita kumi na zinomwe zantanda inu ya nyenzi chaka ndichinu cha pikupiri makumairi na petantatu. Timizi pala ndimpangwa zatu za pakata penu zikwatu ya Mosambiki maprovinsi ya Matatu. Zikamala mpangwa zanezu ifu masiku wa nsiku ya lero natikipa kwecha misangani kunu kuradio. Ikamala misangani ndi nyimbo za kusiana siana mpaka panzidzi wa 23 horas na 30 minutu nzidzi wa kufampangwa za kumalisa ultimu jurnal. Zinezo vesera radio ndi nkomo za mabasa kundu kunyumbe mpepo, mabasa kuta kutsogolero na ini mwana karimu pa mikrofoni. Kumichini kuna Marcelino Viola na Nzatu Walitete na Zambezia. Chinafunefe, kunu kunyumbe mpepo masiku wa nsiku ya lero tukufuna kuti ungumiano, makalirwano, mukali antu wa kuverana. Ndi kufuna kwa atu ifi ya radio, ndi kufuna kwa atu ifi ya nyumba ya mpepo. Chinafunefe masiku wa nsiku ya lero, nchakuti tikali antu kuverana nangatepa kunja kwa doka. Mizinji pinaoneka, mwenye kwa chwa vanza kwa kuwa, mbedidi ufeziduzi, panangu, na kuti alipo alendwa nangu, kwa kufamba na masiku, kufamba kwao, si kwa diditae, kwa siana na ife radio. Ife kufika kuna chitefi na kumasiku, tukufikira wadidi, tukufikira udidi ande. Mbwenye ya nangu, kava, panzizi nenganono, da sensa. Nesudidi bi. Chiripu, jina tangu na iyo, vesera radio. Manyikiru wa kutoma kunu kunyumbe mpepo, hawa ndi manchanga. Kuzonda na mpoku male. Na finti umora jina 13 minuti ufemba na mapindi 13. Azinja lipa kupuma tulakulonga na bwerebo numbutu zao za basa. Ife na puma pa chiti chiti basie ne. Mulu kuduala penu kudualiru atiripa bozi kunu kunyumbe mpipo.

Nkabe anafa mbasia manjache, nkabe anafa mbadziwa mbasia kudziwa kwa chie vesera radio, panangu ifiti saluza nzizi na kuzonda. Panangu tukudembuka na tangu kufuna kutiti zonde. Anenda enda na piacha, enda na kudziwa kwa chie, enda na chachi chida dziwe na pili pionze ni pina iye. Vintuma orajina 17 minutos. Limpimba za shamba munu mzinda wa Beira. Hawa ndi manjanga kuimba kwa viano wa Salanduli. Anafa sena na pia jipionzene. Timizi pandi mpangwa zato sapakati penu dzikwa tuye Mosambiku.

0: Mwamwene vesera radio tavate pa kanyimbo bukira mbwalo mhatete muno Mosambiki ate kazi alukuna nyatwa muna Frango sajerwa njira kunyumba alukuna nsajua Frango na tangwa kuti njira alukunkaula mamuna nkulu Frango ye kabasene kazi nanapana kuna nyatwa na masamba kufusa Ndakada chita pepe munanzanga na kuti kuja kusakoma tikali pa bodzi. Wekene panangu muntu usabuka pa nyumba cha kwa tibesi nesi ya matabishu ngabe. Ha. Mwenye munafambe matabishu yekena sakoza kwa ona mwenye pa nyumba kuchumana kwa si ya matabishu. Frango sabine kutajiwe pa mwinji. Mwenye Frango kamwenye wekene. Asifi kanyimbo ka kolera pankhabe kwenda nako kutalemaka kanyimbo ka kolera tai ya vesera radio na tangwa kuti ife kuno kunyumbe mphepo tiri kuphata basa na ndzidzi ngopani kolera bukira mhimba za goto muno munzinda wa vera mphedidi tundendemeze na tangwa kuti wakwana udavera nefe kuno ku radio kuno kunyumba ya mphepo
1: Rádio Moçambique se fala.

0: mphangwa zapakati pa dziko
1: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malungero anchisena

ndimomwene vesera radio tabvirana kuti kwakwana upfemba namabiti makumi matatu na tikupasani mphangwa zathu kuimba kutoma likanati kupangani mwanchigwagwa pakana kuti mbalo mwazambezi mamunankulu mbodzi wapyaka makumi anayi ali manja mwa mpolisi anthawi kuti aphumbwa apita mabondi na mwana apyaka khumi na pitatu zaku tete zinifana kuno ku radio anthu kupangana dzana bodzi na makumi atatu ndiwo wali kuphedzerwa na kukonzwa bukira potenda wa ng'ala zamuno mprovinsi ya sofala utongi mbalo mwa distritu ya buzi uli kuphemba phana sikana tora kuti uchiti chiriri pakusaka mabasa pa okhene zenezo na zinango zina zichiti mphangwa zathu kumichini ndiri na Marcelino Viola dzinanga ndine ni shukarimwa japa titome na mphangwa zathu zamumpho mbwenye nditome na za provinsi ya zambezi zikonga kuti mkadamu mkulu kutarira provinsi ya zambezi bwakira pa ndali ya Frelimo mbaonerera provinsi ya bodzibodzi ya Zaldi Useni akhonda makunja aloneka pa sumana ino pakati pa mgodi ubodzi mphimba za Namiyal distritu ya Jile idachita kuti anthu akuwazika mbodzi wa ilo dzikwata Mosambiki unango wa dziko ya kushina ya Zaldi Useni alonga kuti panyatwa na nyatwa sione kuti anthu akhale ala kupasana mafala adidi makunji akhonde kuoneka na khonde nango alonga kuti pa anthu ayirada kuwazika na thangwe ya obviyaviya mphimba za Namhiale ipe chita kuti pontho udidwa kusiyana-siyana wa ngodi uluzike Izaldi Useni akalonga pa ntsiku ya lero chinayi mbalo makelemani pakuphaula na maguma akusaka kulungamisa ofisi ya ndale ya Frelimo ya kusasinyira maguma chikhumi na achitatu afikusa mwapeto pa ntsiku ya lero mbalo makelemani maguma akusaka kumwaza pakwechi apiti pantseni pidalongwa thangwe ya maganizo abasa akusaka kulungamisa makhaliro kuli anapyana pontho na udidi wa iwa bodzibodzi maguma anaonga efe ndiwo akaoneka bukira pa ntsiku ya dzulo ninga ntsiku ya kutoma pepale pasasinyira udidi wakusiyana sana bukira pa ale anthu na anthu mbalo mwazambezia mbakhulupirira kuti utongi usafuni kuti uwone udidi wa anthu mbalo mwa provinsi bodzibodzi zakumalisa vesera zakonga kuti Cyber Karate Club inati khala nanthu mpaka pa nthanda iya phumbuli ku Africa do Sul pa maguma akupembereso adaposa dzina ya Gasco mphangwa zenezo yakhwa pakwecha na mkadamo yi kulubi bodzibodzi nalitu Cyber alonga kuti kulubi likusasanyika ndzizoni tora kuti khalani pakati pa mapika a madziko ntseni pa nthanda ya khoni mbalo mwa Estonia ndi atanthatu akulubi bodzibodzi anafuna khala nanthu bukira pa kulubi ne ya nalitu Cyber awa ndiwo adasokhuma pa mapika makulu madziko ntseni apantsi khundikhundi kwa Kimura Shikukai mbwenye iwo anati akhalemo na anthu pakati pa maguma anafuna kuoneka chinjino pano anafuna chitika mbwa madziko ya Africa do Sul kuti xikola ineyo ndiyo idakoza mnyoni ya miyadali yakukwana khumi na miwiri ya oro bronze na prata tabva tepa za provinsia ya Zambezi alekani timwaze za tete zene fano kuno ku radio zatifikira masiku a ntsiku ya lero vesera nyumba mphepo zikonga kuti lero ntsiku ya chinayi yamala kudzika ofisi ya madistritu onseni tora kusasanyira maguma chikhumi na chitatu wa ndali ya Frelimo ku tete ndina pepyo mbalo mwa tete ndikugumanika brigade bodzi ya ndale ya Frelimo yokuonera provinsi ya bodzibodzi inatsogolerwa na mbuya Iris yali ndzizi ninganoona iyo brigade bodzibodzi bukira pa tsindi kulidza kwathu Mosambiki ndiyo kutsogolera maguma akutumizira ndzeni mathuba kusiyana-siyana a ndale ya bodzibodzi pyonkado pyakusiyana-siyana ndale ya iyo Frelimo madistritu na mathubwa anango pakati mabasa kusiyana-siyana anaphatwa bukira pa ndale ya bodzibodzi nankadama bukira pa tsindi Iris yali apa pakutendezwa anthu bukira madistritu awa ndali bukira mbalo madistritu ya Zumbu apa ndimanachita kuti akutsogolera iwo magumaneya mbalo mwa Zogwe Muzwe Nduli mwa tsindi ya distritu distritu ya Kaurabasa mbalo mwa Tete yakudikira kuti chaka chino na chinafuna kudzi iyo distritu ineyi inati ipangise mwalili mwene mabasa a kulima nduli mwakusaka kuti ibwezi nduli pang'ono chilala cha dzuwa chinalongwa ndzidzuno izi ndi nzeru zakusaka kuthambarusa maganizo akusiyana-siyana mbwalo mwakuchinji makhaliro bukira pa udidi wa idzoleka pa Kaurabasa agasebe ipyo ntseni ndina thangwe kutoyerira pa basa anaphatwa na iwo kuli ale anagumanika mphimba zenezo akuti maganizo akusaka kuchinja makhaliro akuthutusa udidi wakusiyana-siyana mbwalo mwathambaruki wa unthu ipi ndipafunika tora kuti zioneke mputu zizinji za basa
na kundi nangu mpambwa zinezu uzalongo kuti nsadika kamwe katango kuti zinati zibale mafupwe abasa kusiana siana izi ni mpambwa zilongwa na mushadori mbalu makaura basa mbuya Mendish Cardoso zakubalisa zateta visarada nsama senze kero uzalongo kuti soko shingalo teti hindi udaluza pontu pansiku ya dzulu chitatu mbalu mwatizi anangu masenzekera pa nyumba na diso pakabonga kunangu naibodzi pamaso pa kosha tsol masenzekera khali kuti a jornada ya chimakuma wira musambola chakachino ndoidoneka pa nsoko wa olendo ya mweswa pa mfendo kumalisa masenzekero na mphangwa zenezo shingalo tet ndiye kumanika nduli kakamwe mbanya kunensa pangono makhalirwa chikundikundi kwa mabasane ya masenzekero modi basi ni majornada kwa na makuma wiri mbwenye shingala mafundu basana kwa na mapfemba alikuchitoto kakampa kupakana kwa misoko kutia kutsogolerwa na nsoka wa Black Bulls udamenya nsoka wa Ferverde Bera pansi kwa zula nrozuiri kuna ondisi ya pakabonga huku Black Bulls anamafunda kwa na makumanai na ibodzi diferati Mosambiki munu mzindo pera tukumaza mpangwa zaatu zambulisa nsa munu msofala viserazo kuti chigai kuchina tsalakana apatibas nsits na akaz ndicho chuku timizira mpamvu kuli apati basa kale amigod bukira mbalo ma dziku ya John alia ku district ya Buz ndi apfemba akale kuti awa ndi odamala pako bukira pachongano cha kusiana siana cha kusaka kuti iwe pepala tambide tractor boards na pyombo pya kulima napyo na michini ya madzi mbeo na udido kusiana sadro kuti apedzera mabasao izi ni nzeru tora kuti atamuruse mabasa akusaka udidi wa mangwana iwa nyamegodi akale hawa ndio alipakati.

0: kale anthu kusanyira magoma chikhumi na chitatu a ndalineyo kuli Gonsalves Jemus alonga kuti kuenda kutsogolo ndipo inafuneyo maone basi kuti panthanda iya malimwe inabwera mbalo nampula umo munatimudza gumanike azinji andalibodzibodzi nanya kufuna ndalineyo toro kuti akhazikane pansi Gonsalves Jemus akalonga pantsiku ya dzulu chitatu muno mumzindo bera pakati pakulunga misa ofesi ya kusasanyira maguma chikhumi na chitatu a ndali ya Frelimo. Zakubalisa visera rali zikonga kuti Ferroviari muno mumzindo bera luza pantsiku ya dzulu pa nyumba pamaso pa Black Bulls na ndowe zwiri fipadabera na diso iye pakabonga kale masenzekero a jornada iye chimakumawira mosambola ndowe za alendo zamweswa na Selton pabodzi na Kadre na kuluza kweku aphale muno mumzinda wabera ali makunentsa pakamwe khundikhundi kwakutwerana na aphale a Black Bulls. Lekati tome na kunomoza pita kwa taifa vesera radio tulonga kuti mbalo mwa Zambezi ya mamanangulu mbozo apiaka makuma na yale manji mwampulisa na kuti apita mabona mwana apiaka kumi na vitatu mpangwazali na nzatu wa Antonio Dimingu.
1: Ninga kulonga kutichita tiachi Olga Francisco ati makunje anewa oneka pansiku ya nsabudu ya sumana ilamala panzizi wakuti nyakupumbu achita ninga nsisi mbafuna kumpeza mwana mbozi mbozi mkabuka iye kumzinda wa Kalimani paule ndo kwenda kuchisa cha Madao. Olga Francisco kulipirira kuti pakati pa ulendo unoyu mamunankulu unoyu ndiera kwanisa kumwesa wadwa twera kwanisa kunchita makunje tiveni
2: zero ore y 49 ekia kranza entra dentro
1: mwachite mzizo wabachichiti na mapindi makumanaye mwana ushu afkwanisa kufika pa nyumba ninga mundu kutu akachita tamangiswa penu akachita kutamanga kamize la mara kupanduka apo indi kafuna kumvunzisa mbonyi mama alonga kutinkami nsia atome kupuma anga sisimuka tinakwanisa makamaka kulonga naye apo mudai chakunja ifita kwanisa kuva mavava antu malonga pachisa wa mwalava imwe mwanangana achitwa makunje nangana apo pina ipipia tichenjeza kudziwa kuti ini ndikalonga naye mamuna mkulu ushu kuti ndikwatire mbonzuku wanga apo ndampanga mama kuti ini fani nikasumi mbonyi mama alonga kuti sipedidi nkabe chakutoma titome kukazizika naye pansi mkazi acha adapiona kuti atipangi chamaso
2: toda matera iki nkontro
1: Olga Francisco alonga kuti pakumala kuzindikirwa kwa mamuna mkulu na ala yakwanisa kuchemereswa na apulish abulikira pambuto ninga inare mbwenye pakufika pambuto inare mamuna mkulu unoyera pata nzidzi uzinji nkhabe akwanisa kudunduluka mbaleka mbuto inere mbaenda uku mseru wasati kubandizwa tiveni ndaenda kasuma pampamvu ya umangi mwana atawira kuti ande tiush akwanisa makamaka kundichita makunje mbwenye mamuna mkulu noyu akwandiratu pansiba kuti achita penepo uku mwana alikutawira kuti tiush akwanisa kundichita makunje mbwenye ine ne mpamvu za kumboma ndikalinazo nkhabe akwani mhangu ainu nyumba mpepo radio Musambika akwanisa kupita nchivi Verano na mamuna mkulu unoyo na kundiratu pansiba kuchita makunje ninga anewa kulimwana unoyo wapiaka kumi na pitatu. Mwenye alikutawira kuti ande ya kwanisa kungulira bwadwa mwana mbozi mbozi na tangwe kuti mwana unoyo ndiye adapemba bwada ninga unoyo. Mamuna unoyo alikutawira pina kutipa masiku ansiku inere ya kwanisa kugugumirwa na nkazi yache mwenye. Iwo atine akachita pinthu nkhabe pontho ne adapita naye mabonde mwana unale nkhabe. Mzanga mkafuna iye kungulira pyakutapira penu refresh mwana ushu akhonda ati nkhabe ndisafuna mundigulire bwadwa penu doje. Apo ine sitalonga pinthu tayi mbwenye rafika ndi mkazi anga makanisa kundiphepa ine pabodzi na mwana ushu indalonga kuti ushu sishindi anga nkhabe mpaka na chino ife tisati kukwanisa makamaka kupita nchiverano na apulisha nkatu masiko inu tuwera kulonga thangwe ya mseru ubozibozi
0: ndavefe mewa kuzendeza na zato dimingu lekati chimere nzatu Joao Vista na mpangu za kuti atenda kuperengana zanebodzi na makuma tatu awa ndiwo akudinkwadinkwa thangwe iye udidi wa utenda wa ng'ala mphangwa zine na nzathu Joao Vista
3: chikonzero chikuchitwa ku nyumba ikulu ya ungumi ya muno provincia ya Tete akutendeza anthu ana utenda wa ng'ala akugulukira ku district ya Mwatizi Shiuta Shangara Marara na muno mu mzinda wa Tete mfuko ina salaka

Basi avesera radio pa kubva mphangwa zathu za maprovinsi ya matatu sofala tete na Zambezi ya ife nzizuno timizi panati kipakwecha kuno kuradio masiku a ntsiku ya lero programa ya Misangani. Mbwanye patisatu kuchemera nkhonda Misangani lakani tikubwedzemule nyimbo yale pira kuti kamala ti kipakwecha Misangani kuno kuradio. Misangani fana kuti kwanda mpaka pa 23 horas ndzidzi kuna kupasana nyimbo za kusiyana-siyana mpaka pa 23 horas na 30 minutos ndzidzi kubva mphangwa za kumalisa. Uno ndi ndzidzi kwakuikha nyimbo yale pira kuti kamala ti kipakwecha Misangani

0: Nzeru mbawidi
1: ndindima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usindu pamalongero tonsenu pisalongwa
0: misangani
2: kwa Radio Mosambiki ifana ngonda misangani pepano nzidzi nokononi tabwera kuba kuba bwera na chipembo cha misangani pakati pano ninga musadziwa nzidzi nokafika ifana ngonda misangani tisonana pano pa Radio Mosambiki bwera zateketa chipembo cha misangani basi basieni ini pano nkonzo chipembo cha misangani dzinanga ndi Jose João Antonioki ninga musadziwa nzidzi nokafika ini ngabwera ndeketa ndisabwera mbona nzanga kundi na kundi penu anzanga kundi na kundi mbwenye lero ndina nzanga nzanga kwe kulonga jina kwe mumpu
3: ndimwene nzanga ndimwene ya kufara jimusambiki panzizundi kufika pontu mizimane ina angupindi ya misangani panziku ya liru ini zinanga ndini sheni marikeza mario
2: ndimwene ya kufara jimusambiki ini panungonja jipembi ya misangani zinanga ndini Jose João Antonioki milipere kwa kundi na sheni marikeza mario kumichini milipatilo na Luigi Marijani ife mutatu mwatu ndife na chipembe cha misangani pano pa Radio Mosambiki nzidzuno unativemu kweko kuna gumanikemwe nzanga tabwera ningo sadziwa nzidzuno ungafika tisaka pano pano pa Radio Mosambiki bwera zateketa chipembe cha misangani unafuna kwa panga njandu misangani inateketwa pano pa Radio Mosambiki safeka mpimba pisa pizinji simu nzaka
3: ndimumwene nzanga kazinji ifitinga bwira pano pa programatu misangani pano pa Radio Mosambiki nje zinji asativa ma provinsi ya mazinji ma distritu nkhokoto asativa mbiti mwaza misangani mbwe nje zinji asakwanisa funza na misangani satumburu zefi kuno ku Radio Mosambiki nje zinji satidikira ungafika nzizi asatilanganira kunjira mbwenyi nonga nzizuni ifiti kufikadi tuwele timwazi inangu pindi ya misangani ifiti ngabwira pano tazika patira mbumba sativa ntsiku na ntsiku na gwira ifipano kuzaka mwaza programa ya misangani nitangwine kutifi basa yatu nja kuzaka chezi sana na anyaku vale sativa ntsiku na ntsiku ngabwira pano mbiti mwaza programa atu ya misangani tisa kwa nisa kufundi sana pasa na lusu pa makaliru atu ntsiku na ntsiku nzanga ndipe pika punongeni pa pindine ya misangani kuti ndazinja sativa panzizuno akatidikira kunchirandu mbwe itafika nzizuno na misangani
2: ndi mumweni nzanga sheni marikeza maru makwa panga antu kuti misangani njadidi maningi misangani salangantu misangani salanga mabanja misangani isachita kuti muntu kalembu na nziru zinango pakati pachisa pendo pakati pali panagumane kalifu mtikara ninga antu muntu nafika ni muntu asafuna lemeze muntu nzachi muntu nafika ni muntu asafuna pati pintu piachi na manjachi muntu nafika ni muntu ngabi pilo na pintu pia nzache tai muntu anafika ndi muntu asakala na usu wadidi ipinongo na chizungu etika usu wadidi mbakala panakala ye mbanyeletera pere chite basa haji panyumba pache atambarusi familia yache abali yache pendo antu wache panyumba pache atambarusi makaliru wache atambarusi pire pinafunika kuti iye akale napyo pakati pa dziko ino nsiku zidapaswe na Mungu kuti akali pano pa dziko ino mbakala na utendere wadidi pa nyumba pache mbo jipensene pana pisaka mbani ndiye muntu si muntu ne
3: ndiye muntu
2: pa nyumba pache
3: ndimwene tangu kuncha kungacha panangu muntu sapidziwa ndine chipina funa chite basi nafuna chite tuera tambarusa makaliru ache pa muzi pakati pa ubale tani nditangwine kuti muntu angatawira kana muzi asafuna akale muntu akuwanga toera akwanise pasa chopwa ubale pa nyumba
2: abali apasi chopwa ubale pa nyumba ndipironga kula kale mbalonga kepa kuti Antonio Domingos Bento nyampalapala mafambisi alonga tepa nyampalapala mafambisi alonga tepa avileka lemerwa na nkuni iwisi tai Leka lemerwa na nkuni wisitai. Iwe unsolo nao, iwe manja uli nao, iwe tupi uli nayo, unenda kalemerwa na nkuni iwisi. Unaenda kalibira na nkuni wis makaliru pa nyumba patu. Makaliru angati nesa. Yule kalibira na atai tapaswa manja, tapaswa nsoro, tapaswa fimanja, tapaswa kupia pishano, huko pia pishano pia manja, pia pishano pia mwendo, pia pishano mwendushu, ni pia pingasi. Makumawili, sipi nzangare hapo tinga kala pa makali watu iu ngona kuti panyumba panga pani ngabi chopo chakuja atai iwe manja unayo unakota paza mbwena kalima iu ngona kuti panyumba pani nipa nikayo chopo atai unenda kagulambu china gulewe pene ni makala pene ni pinango mbugulisa panyumba paku uoni chopo upate kuti antu wako panyumba pali ali anakana iwe aoni chopo masiku na masikati. Unenda kale mero na mkuni zuisi, unenda kale uchechero na ucherengi, unenda kachechero kukona nyatwa, nsolu nao, manjoli nao. Pana angu, unenda ambu, pana angu, unafikira ambu nzaku, kuti nzanga. Ndi na chitatani kuti nchichichakati chiri. Na chitatani mbu nipa nchichichakati chiri. Nzako na kupasa nzeru. Chinchinu makalilo chinchinu kwa kupasa nanchi, kwa kupasa na nzeru. Makalilo chinchinu kwa kupasa na nzeru. Kwa diwe nzanga kwa ukisheni marikeza maru. Usa pichitatani kukipinti upigumani. Iwe nzanga sheni marketa mari. Ndakuono kutambara kwa. Nani pasa njirepi. Pa, antu chinchino tafuna kakamu. Akali antu akutani akuverana. Kumunyao da komunidadi. Kumunyao nguniji. Antu akuverana. Antu akupezana. Antu wakari na chintu chachi buzicheni. Ini nika kanda chechora panu. Nkuni zuisi. Salemera maningi nkuni zuisi. Ntando wa nkuni uisi. Usalemera maningi. Penu nsosu zeni zuisi. Salemera maningi. Nsosu ziri zuisi. Penu nunga munko unumu. Nsoso zibotibo zinongwa mungu nuzuisi. Zibotibo zisiri zinga uma. Ngabile mera tae. Tangwa chininchi. Za uma. Umpawe tani. Umpawe wa mara. Walurikiwa. Unakaluru. Nguni zinatuzuna lupa. Makaliru. Anawalupa makaliru. Una mwambu shaya. Una jambu cha masikati. Una jambu cha masiku. Una kuna mpadidi. Chinchinu utendo wabwela chinchinu. Makurushawa alipo. Antengo kuchipa. Unakuna mpadidimbu, patalimbambu, unasakambu ya didimbu. Apu pio nseni pindipino ngila kula kale, Antonio Domingo Shibento, nyampalapala. Mafambisi mbalo katia bakuti, leka lemera na mkuni zuisi tai, unendeka lemera na mkuni zuisi manjoli nao, unendeka lemera na uchirengi manjoli mao, unendeka guna panzi manjoli mao, manjoli nao. Kinga ndaka mfunza mundu kuti, sheni marekeza maru, muna mundu anu wampunga niko kuli vinini, sheni marekeza maru. Ndika makumulima kumulimira mundai chiegeni, ananipasa anji. Ananipasa panangu, pikupingasi, pishamu, kinyotu mitikashi. Pia pinkulongira kuti tingakala mbati kaleni antu wakuweza. Tingakala mbati kaleni antu wakuweza. Kutuwa mtuu dandile mero huyu mkuni zuisi nika zidandile meresi. Nda anashita pion sili pi ntingana. Ntia nandile mesa mkuni zuisi isi. Ntingana. Ini nda kwa tabanja. Nika kwa teni banja. Andi vunza ntingana kwa tabanja. Nda piva ini pa manungu panga. Pila pive ni pire. Ndapi nyeleza ndi kwa tenchi, ndi kwa tibanja, ndi kalembu na nkazi pano. Sila pangwane mungu, ndapangwa ndi keni, ndi keni, ini ndi keni, ini ndi keni, ndi ndapangika ndi keni, ini ndi keni, ndi ndapiva, ini ndi keni, ndi lafuna kupisa sirepi haki mungu haki, ndi lipontro, nda kwa tabanja ndini. Apu banja ninge ichimwana mangwana, ndi ndika tonya chala kuti, banjanga habi famwa mwiri, ngana ndi nafuko, ndi ya nakunda famisa banjanga. Mbu ya cheni maki ndiye. Tukulongira tinga chimwana kala mwadidi makali watu mbatirekeni tonya chala mtu ngabi mshakuipa maniki mbatirekeni kwenda kunyumba kwa mtu kwenda uipirwa na mtu penu anakaneni paduzi penu panzinda penu pachisa kuti uli ndikuipira maningi naye tangwachi nipani pa nyumba panga makali wanga anandidodome sandini nkuni zuisi hizi makaliwa kundilemera maningi ya tangwiri yangana pepali tachimwana makaliro simu nzanga re mtapela katakuta Antonio Domingo Shibento nyampalapala mafambisi na nzanga leo pasimu pano pa radio Mosambiki leka lemera na nkuni zuisi tai manjolina kendi nzanga.
3: Ndimweni mtsanga mukwanisa kutumburuze nkhabilonga mafala mazinji tata upizinji hapa mukwanisa kupilonga kuti ifi tisafunika ti kale mbiti tipatisi mancha da anaifi mbitekeni kapa ucherengi ipi mbiti bizuo kuti ndina mancha kuita basa ndina mancha kuenda kalima ndina mancha kuita penseni bwiranti patiseni mancha basa hachi twere tikwanisi kunda ucherengi. Tangu tingafuna kakweni basi dikiri chakupaswa nzisunangu sisi mwadi ditai. Wule anadikire kuti anazika kupasa ole. Yemba safunambu apezwe mna muntu nanguamu. Nditangwine kuti ife tingakala. Chisafunika tite pinch pinafuna kuti peze nsikuwe mangwana. Mbitu konda dungunira andu kutingana nditanta. Uipira na muntu piache alikuchikalirani piache. Muntu na muntu kungacha kunja. Sasaka makaliru achi ndina chitatani ndi, ndi kwansi. Peza ubali na ini panyumba panu hapa tepa. Nkadi muntu nangu anasaka kupeza panyumba pako. Mbwenyi, mali ungafuna peziwa. Yusa funa chitembu mpamfu ya kombu. Leka longa kuti pianseni ndina mali kupeziwa tai. Mbwiranti chitemba sayatu ya ratikwani si kupeze kambu ipa makaliru atu. Njitangwine nisangani kutufunzisa. Yine mdikafuna unga kundikuna angu pontu. Mkoda unga pontu tangu kumabandi. Alipuwa mbanangu wa salimero na ntulu basi mkuni za kutota. Mkuni za kutota si kida vipa nsangani hapa tepa. Alipuwa mbo panamuna nangu ni mkuni za kutota mbo basi. Mamuna nsiku zanseni nkaza kumenya. Ne tangu ya jipipi mkai. Ne chita mkaza nsiku zanseni na kutabusa. Panangu wana tusio na machadu. Panangu wana tu njintolo waku njinkuni za kutota mbo basi sisu. Mkwana tu, sasa kale mire pa kati pa banje, piaka na piaka, malisa kutema na pipu, ulonga na gumba, unkazi nataka unga mamuna, mamuna mbo nataka unga nkazi, pipu nji, mkunimbu za kutota basi zizu, nsanganoti na tumbruza na mbutu zizinza kusiana siana.
2: Taprakata kuta mbu ya shene marikeza mara na kuona kwana, muna tumbruza wana, tumbruza mpano, pa radio Mozambiki. Naprakata kuta imu muna tifesela, nzizu nukononu, nsangano mbu ya Antonio Domingos, Bento, Nyampalapala, Mafambisi. Sala na mwuridi kweku. Hapa leka nitimizi mwuridi kweku. Fyeo, biva nzanga? Mbu ya Joao Antonio Masukwe. Mbu ya Joao Antonio Masukwe, Nyambalu unku kaya, ativunza tepa. Munga kulisa amunamwe, muone mwadidi munga kulisa munani munga kulisa amunamwe muone mwadidi gopera kudzalasa mwanambu wako ha imu amunamu munenda kakulisa muone mwadidi muna dzalasani mwanambu wano
3: ndi mumweni pepe kazinji pisetika midzizini wa kumalisira indi naonga kundi na kundi. Alipo anangu, amuna nangu, panangu anga wano chirengi wakuliratu panyumba, asenda manganga panangu. Anga fika kwe kwa sasika pangu, ayu safuna kana makalira didi, ukana vida safuna katani, upi mwanaku. Alipo anangu sataira, andi pirenedi mwananga, ini tangwini safuna ndichinji makaliro. Mkwona tupepo kwenda kakulisa mwana, tangu ifi tinga bala na piana, tisafuna tia sasanyiri, mangwana kana makalira didi. Tikule mbifu kukula kwa baba panyumba ngukala na anapiana. Mai kukula panyumba ngukala na anapiana. Anapiana mungu wa kupasia nidi. Mwakwanisa kwa bala, panangu ndiangasi, panangu mbozi, panangu wawiri. Mbwenye pepo, tisafuna tiwangi mpamfu, tikwanisi tisasanyira. Anapiana atu wafunze, mangwana patembo basa zawa kwa nsemu kuti tikana panyumba pamba, chitisa madishpeza nseni kuti haya ndi babanga, ui ndi miwanga, ndi kuza ndiye, pensenda, chitia ndiye. Mpapu, ifu tingenda kwa nganga, kuenda kabufunza ntombu, ti piana piana atu. Ta pesa anchi pipu, ta balia anchi na piana. Yumbu piso kuti, ini ndabala na piana, safuna kundi kuzamba mangwana. Ndi kulembu ini nsikuwa mangwana kuti ngana ole anana chembu, anaubalia chembu de chiti. Mkwenye anapiana bozi ene ale, akwenda kakulisa ponti na baba. Kwenda kakavunza mitombu kuli tuwela kupa. Anangu sasa kapirato anapiana nsena labali ya alitipa. Mbasala nemu anambozi eni, nemu bozi. Ansena makwa pereka piachi tangufuna kama makaliru aji. Makaliru mpua na kujita kupandu haya. Nkabembu kufuza kafamba mwakulungama tai. Asasa kamala na kuipa kazinji. Nditangwine ifi bwiranti lemezena anapiana ati lemezi. Ada tipasa mungu, mbitekeni, kuenda kapana piana, ifita talira kazinji, anangu senda makireja, kuenda kupi, manganga, kuenda atuera simiku, atuera akana piana. Anapiana, bwera lero, njana kuenda kapelika pondu, tentika apesi, njikundwa kutoma. Kuna anangombo, nanga chinchino, asikana zinji, alipa baba nangu pondu. Angaona mwanacho wakubalika panyumba, nduno wasafune pondu, kuenda kamfunziri ya pondu. Mkwana pepi, ndipintu ya kuipa. Njuno, unangu pondu. Ha? Tinga funa tendika Kaitala ukulongata nsanga
2: tingafuna cha mwendo ansanga mwendo wa mudzi mbati onene mpole pole mulezo kulitsa pontu anano pa nyumba
3: ndipepe nongeni asafuna pontu mwanache sidia pontu mwanache medzina pontu mwanache pepe ndinzeza kuipa yeye mungafuna ndichokona kuna akaza kunja mbwenyelekana kuendelana na piana alipa munanangu sanga kuti a ndi mwananga ulirepa sifuna ndichiti banja naye asenda kwe kumagujula mwanamwana chinthu mbaenda pya chimukona tu kuna na piana pa nyumba lekani chita lekani kana nsambuno panangu na ntimono kuipa kuti mwanangu ola balika maka sifuna ndikanae ndi chinae mwendo ntsanga miache ngadzi wa chinthu miache enda kumunde panangu enda kunchera katunga mazi ndimburuta mwana mpaka mbutina angu tepa mkona pepe ndinzeza kuipa mala ngakala na piana ansano misi kutingabi tunga kuita basene asiena na piana kuli na ungu miadidi lekani kuenda kagujula na piana na chintu tai
2: lekani kuenda mkugujula ana chintu tai lekani kuenda kagujula ana angu tai mbwenyi mamuna hapa apuda divunze mpumbu ya shua Antonio Masupe nyambaru unu kukaya alonga tepa vile munga kulisa amunamwe muoni mwadidi gopera kuzakulisa anambwanu anambwanu tingonga mwana ambwa tingonga nyanchanja tingonga kalamu tingonga tika tukulonga nchi
3: tikulongira kuna ifi yandu
2: tikulonga kuna tili antu ifano
3: kuna ifi yandu ndi mwene
2: afi mwana ambwa kumangwana zokulisa nchi mwana ambwa mzanga pana matumburudza kuti mpole mpole pulende muka kuna pulende kakulisemwe mangwana lekani sirana anano apa nyumba tai pepo ndi muko pepo ndi gomu ngabi chitikwa tai pepe nkabi chitika pepe tae. Ana angu wasa pichita pepe le, changu nzanga malu nga panu. Mito mbwi, kutinifambe na mwananga, kuti unduanga panu pa nyumbu, ufabi mwadidi. Ana angu wasa chita nunga na pepe le, kuti munga kulisa amunamwe, kulisa ninji. Kuna kasaka udidi, munga saka udidi, pa kusaka kwa nudidi amunamwe. Onani mpole mpole, mangwana muneza kulisa pondu kwata, munele kalasanchi, mwana kuwa pa nyumba, kulasa mwana pa nyumba ninji, kuchekera mwana, antu udidi unafune mule. Mbubwere na njira ya didi. Udi dunafune mwere. Siku chekera muntu utai. Udi dunafune mwere. Mbukali wa didi. Udi unabwela panyumba. Uwandi mwene. Iwa didi ene. Ndibwere na telepon. Udi unabwela panyumba wali. Penu udi dunafune mwere. Wapanyumba pano. Uchichike penu uoneke. Mbukali udidi. Unabwela panyumba. Mwadidi mwene. Uwandi mwene. Wakukonda kana chiropa ukuchekera mwana wa panyumba mwanambwako tunga mwanambwako mwanako posi penu kuni ini pisafuna kana udidi panyumba pano kuti didi yango ufambi mwadidi ndinachita mwendu wa nsanga mwendu wa mudzi na mwananga wa panyumba pale kuti untu watu panyumba utambaruke pepe pionse nipi pisachitika kuli kundhemba kuna kalefi mamizi mwatu pisoneka mbutu nazinangu za kusenesa pisoneka pepe ninga antu pepe soneka nkati muli Emilio Dukeni na Max Weber alonga pionsene pinachitika nkati mwambumba pisafunika pioniwe mwadidi mwene ndininji pinachitewo pionsene pinachitika peni pinachita muntu pinachitaye muntu pili asan sociali pinachitia muntu pili pepe safunika tani pitongwe muntu pinachitia na manjachi anapipina patie pili asan sociali pinachita muntu apichita ndiye apiputa ndiye pina piputee pili kuti pana kapamwana ache mangwana ungafindikizwa usenda nkaidi ungafamba na mwanako kuti ndikano udidi wadidi panyumba pangu uone kudidi panyumba pangu mangwana ungapatiwa usazenda nkaidi njira sisi njira sadidi tai ndipidonga mbuya João Antonio Masupe nyambalu kukaya mungapichita pepe abali anga mungina kakulisa wonani mwadidi kuti mangwana mukonde kulisa ananu kuti mangwana mukonde lasandi ananu njira hizi za kusiana siana hizi za dani sakondeswa famba na mwanako wangazi pa nyumba kuti udidu bwere pa nyumba njira ni sakondeswa penu kupata mwanako wampale maninga na chekula mba pale wampale kunchekula mwana kuti akwati pintu piachi pinaye pile akanchiti mwana ole akalinanchi kuti udidi pa nyumba utambaruku pa nyumba ubwere pepi sakondeswa munga patiwa pepi musenda nkaidi penu mwana kwa wansikana musenda nkaidi si njira za didi zezi tai siani njira za didi mpole mpole gachu na njira zezi mzanga
3: kazi njimbu ya Antonio kutingafuna kuenda ka uweza pintu hapa nunga mizizi na ifi pintu pia kanunga pechinja
2: anti mzanga
3: kali pika kamuku mzizi wapi watu uluwa ya vatu pika kamuku sisi ya mwana kwa panyumba tikuona ndia zinje sikana chinchinu mtembo omu akana patopi ya baba panyumba mwana babaliwa wa baba panyumba yemba pizyo kuti adaita mwana wenda bana babanga ke pepi kali pika kondesa pika kamuku nkabita yu satai na chinchinu pisa kondesa mbwenye alipu wa munanango pendi chipapu pendi ninchi pepu angaona maya enda kukumunda, panangu enda kumunda, panangu enda kunchera, ndinzi sinosa kuhire mwana mpaka mbutu nangu tepa, mba enda kaita na yu mwendu wansanga, mwana yungu hangono, pepa sasika mpanga, pina chite fipi, leka panga miyako tai, leka panga miyako, mgafa kutuyua wapanga miyako, unaona pina funa kuchite.
2: Na kukulira saya.
3: Ha?
2: Na kukulira saya.
3: Na kukulira saya, leka
2: kukulira,
3: panga miyako.
2: Na kukulira nikinaki.
3: Na kukulira ntokozi. Mwana wa sakatana wakumatama ndipi zinji pida unefi, pida unefi kuna sikana.
2: Tapirakatakuta mbuya Antonio, mbuya Joao Antonio Masukwe, nyambaru unku kaya na nsangano dipasebu panu kwa radio Mosambiki. Tapirakatakuta sana na mwadidi kweku. Nzanga, aali kuna aali anoneka nkati mwantemba, anoneka nkati munangu mbuti tina kusena siana. Mtokozi wangu ndia misangana, ufule tumele misangana panu kwa radio Mosambiki. Takipina wangefi misangana panu kwa radio Mosambiki. Misangani hii. Buka kuna ifeta. Tisa itambira buka kweku kuna imwe kuli, mbibweda panu paraji Mosambiki. Mune itumira tani misangani anu kuna imwe kweku kundi, emba kuli, penu nkati mataonde, penu nkati mwanzinda. Mune itumira tani misangani buku kweku bwede panu paraji Mosambiki. Nzanga, longa ntoko zwa nkonda misangani.
3: Ntumumwenu nzanga, ala funa kututumisa matambapa inu programe misangani panu paraji Mosambiki, ntoko zatu ndishi. 84, 24, 81, 7, 3, 4. Wachwiri, 87, 84, 81, 7, 3, 4. Ndina buwezi ya pontu, ntoko zo kutoma. 84, 24, 81, 7, 3, 4. Wachwiri, 87, 84, 81, 7, 3, 4. Ine ndi mitoko zo miwiri. Inafuna kututumisa na msangani kuna mwanseni kuna tivese muli district ipi upanangu ku province ipi mitoko zatu ndine dalonge ipano hapa
2: tapereka takuta kuna mwanseni tivese ranji tunongononi ipati tinikunda misangati kutikinda misangani panu paraji Mosambiki bukira kweku kuna imwe kule bukira kweku kuna imwe penu muli uruwapo penu muli kupi penu muli shindi penu muli murombala penu muli tete penu muli sangano penu muli mutarara penu muli songo, penu muli pachipapi, penu muli kaya, penu muli magagadi, penu muli papi mbuti na kusukusena siana. Ntokozi ntuno uda manunga nzanga panu, nzanga, misangani, sadidi nzanga re?
3: Misangani, nchadidi kazi nchi. Njumweni, misangani, nchadidi tangu isa kwanisa kutipasa lusu, isa kwanisa kutifunzisa. Pintu napida bisalika, tangu pa misangani, ndipintu, ndipintu na kutisa tifunzisa pintu pizinchi. Tinalangatana na piana tinalanga alipo anangu akulweni ngampanga na misangana panangu hakuva mbwenye ngampanga madidi na kwanisa kupiva ndinishi pikulongiwa pakati pa misangani nonga kali madistritu mikalongwa maningi misangani na chinchini salongiwa mnonga mnonga munu mzinda pisanensa na baba mbalanga na piana na misangani mbwenye madistritu kazinti ya piona
2: apu nzanga ini nda wandona nda chita kwee chita mbo kwee kwe kumiwiri
3: Njimumwe ni nzanga. Hapa ndina misangani miwiri na funalungene chinchinu. Wakutoma, mkwa maikandi dantoni jimu, Nyarishonga, province Sofala. Nzangani ya ulemba tepa. Chinaona mkulu mbada kalapansi, kuna mwana nghabi kwa nisa kuchuona mbada limira tai.
2: Chinaona mkulu mbada kalapansi na matakunawa. Iye mkulu na matakunawa. Mkulu achuona. Kutichiruko chune cho mwana dalimira mbalimira pena na peka 10 na 13 pena peka 10 na piseri pena makumawiri funa kumvunza kadi ulikupiwa na pili pino inda kapansi pano ini ndini nkuu nda kapansi kadi ulikupiwa na pili pino nenu uko iye mwana dalimira ni kupiwa na tai ulikupiwa na tai mbavunza basi kadi ulikupiwa na pili rea vingane tukupiwa na tai pisalongira njipe kuna antu kuna njitu nongonono kuna imo muna kiva pisalongira tepa mkuu wada kapansi afikiro kina kondesa nkuru chapa nkuru nzaji ini pano pinandoneo pano bila kareni pino ndamera imvi ukona kukopi kwa nkwama kweka kweka iwe kukopi kwa kuda kweka kweka tai ndiwe mwana iwe kunkopi kwako kuda kweka kweka kandi umwana iwe munsuba kunkabi imvitai kuri kune ziripo imvi zinamera za dzinza umwana pyaka 10 panangosamera imvi machinzi imvi afi afi solachi kana umwana afi solachi wafewa nsolachi ndi nsolo umwana wazunguza mbwenyi pinonga fi imvi ndinonzi zvinonga kuti ndi imvi imvi inonga imvi anapyaka makumashanu anapyaka makumatantatu anapyaka makumanomwe ani amera imvi imvi nziye za kuchena siche kuchena nziye siche kuchena pachidevu siche ya kuchena panso ndino ungwa imvi ndino ungwa imvi ndine ungwa imvi ndino ungwa imvi imvi imvi imvi imvi ndi siche kuchena pachidevu imvi ndi siche ya kuchena ili nziye imvi ndi siche kuchena ili munsolo ndina chemero imvi tingalonga imvi imvi ana kunesa pijiwa di wabivu nzanga ya funati ya malisi ya funa bano ndi sentidu ya palafu na pensile pensile tolonga njichi apo pia pale mkulu wa kalapansi iu na mwano ngonongono kunonga la tepe kutipida tamba ini iwe iwe tepe kupita amba tai nika kufunza chinti ichi leka chita tai mangwana china balate nepa iu mbwenda kachita pisa balate pepirepe changwa chinichi nika kufunza kutipi iwe leka kubatai ungaba iwe iu ngenda kaba pintu ya mwana chintu iye pintu pia kipida mbele mwana chinta sapifuna mbwenda anga kupata anga kugagada mtu adabere ule anga kupata anenda sakupi kukaidi tangwa apione la nyatu apire pideleka mbelewe ini da kapati kuna pangere mwananga ungenda na njile nei mwananga njile nei tani inakupesa leka famba na njile nei tani mwananga posi kachika wili mwananga leka famba na nkazu mwana chintu tai nkazu uyu ana mamunachi mbwenye nkazi pila kena mamunachi uyu unga famba na mamunachi anga kuona panabalanchi panabala mipeni mwananga leka chita pepe tai alikumpanga pire pintu pili kusogoro pa umpwachi kutia anga kutia kari mwadidi pa jikuinu leka sosa pintu pia mtu tai leka kuba chanzako leka chita lukwari na nkazi wanza kusuwa kotai leka chita mwendu wa nsanga mwendu wa muzi na nkazi suwa kotai leka kwenda kaba chintu cha mtu mtu kutiachua ni chindi chekiri achonera nyatwa mbwenye kukupata mtu unore anakufindikiza unenda nkaidi panangu ngenda nkaidi unatani unamwai unamwai wako panangu unamwai wako nda nkaidi tangwa chininchi uli masu anango kwa kupata kwa kufindikiza wambila pindipi hache iwe unga findikizwa anachemera andu kuti zandu wanereni kuno nda pukete na nyumba munu anu takabwela mini mini mini mini mini fera hapa anga kabwela anga vunzwa kote ampa pati isida ampa tae antu bila kuwele pano abweza ni sokoreri abweza ni vunulira abweza ni vunulira antu pano antu bila nkwipa mba nkwate mba ntemateba liba nisida ampa tae yuwa waenda mwananga longa kilimana vuandoa wandoa ndoa ratu nkabwe rafi waende wendatu nkabwe rafi tayo mwananga tangwa chinichi nda kufunza hii nda kapansi ndini nkulu ndina imvi ndina pintu vyanga pina zueni mbonyo ufusakita pwanda ufunafuni ufusafuna chita mpremwa premwa premwa premwa chita leka pontu mwananga toelera machibunte kunende msomba zikulu kunendezo iwe ndiwe mbele mwananga leka tuelela kunenda nsoka wa antu kudabuluke wa nkakuziwa wani kwenda kupi nkazi wako anakusia panjira mwanangu mitoluwa inenda newiri inaza

0: mwana kubanga atisira usiwa para kumwana kumwana kupana atisira usiwa adiwewewewe panjiba wewewe mwane ee mwamanya nyama yao nyama yao nyama yao nyama yao atuerera antu kudendiwa kukaenda antu ii nkabi kwa dzuwa antu wabukane kupi pisa kuondeswa pepe kazi njikeni mkula anga kufunza kutini panu pinooneni kusogoru iu ungenda kwe kule unachitika tenepa tenepa tenepa tenepa tenepa changu ya chininja sapi dziwa iu ungalita kutiwa ya ini padu funatendi kwe kutikwa tuwelele mambana filebwe pastor opago nzanga maoneru wanga nzanga kufuna kulonga pange ni panu kansangaru don't pase uyu kuti mkula anga kalapansi aona chiruko iu umana udalimira walimira ozatu kuchona tae kendi nzanga
1: ini nkalo nga pindu pizinji mwakwanisa kutifungulira njira mwakwanisa longa pili pika funeni pa kufa pa nsangano mbu ya ntonyoki matumbruza kazinji tangwana piana chinchino nkabi kufa pina onga baba ndi tangwine kutia zinji na piana satabuka nsiku zinu tangu kakufa pina onga kulu ndi tangwine na nsangana angu sa onga kuondu kuti mwana mfunzi pakubwira pakwende nkakufa ndi ana piana azinji chinchino
0: kutu gubu gubu gubu gubu
1: basa gubu zirati pina onga baba pisa kanonga kuti kuna hii ndi masinsekeru piache nkabi nechi nchibos chenchi na vei ndi tangwine tukuona ndi ana piana zinji chinchino akugwandisa makaliru awa didi akafuna fikira na weni kusogolu tangu yanji ya kukonde tuweza mwambu na baba panyumba kukonde tuweza mafala nsena kulangwa mwadidi na baba panyumba ya nkabi kwa tuweza tai mbwenyi asenda kava ashamwali kuncha kule ashamwalimbu hapo tenzuzazi na sinzika asapangana mafala kuipa kutindiwa na njitisa kutia kondifika kutali mbuya ntonyoki mwaitaira mwadidi nsangani
0: ndapika takuta kuna alonsela anitifesela njitisa kono njini kobwe ni
1: ae mwende mwikobwe kutaladi
0: ya kobwe kobwe maso kobwe si ni buku kutaye njini kobwe ya maso njini njini kobwe
1: njini mwene tukufundi sana kazi nji mnunga mbuya ntonyoki njini nunga pangono pidatomeni nsangani mpaka chinchini ndafunza pe zinji
0: na kobwe
1: na imu na mbuya ntonyoki mbuya rufinu ini pakutoma njika gope njipakati pakulu njinalonga njini mbele pyanga
0: nda kukoma chikondi
1: mwendu kukoma chikondi liru wasta ya misangani sa kwa nisampu
0: ine ndiyo ndabwela nao ndiyo ndabwela nao ndiyo ndabwela nao
1: ndiyo ndabwela nao
0: kwa isa kankatu itapakata kuta
1: mwenye inaimu mbuya ntonyoki ini imu kazinji musasini mbuya rufinu akufunisani misangani mwenye inaimu kubwaya ngambu ndimembu kwa kuna funa kwende mne njinalonga mkute mbuya ntonyoki njua ndifunisa misangani ndika zwa chintu na chibosu pa misangani
0: mbwenye pa misangani pese ina vifano pa ti tinachitatani nzanga ya zala
1: ya zala misangani
0: ya zala domingo rufinu unampanga jinsitu na kwa mbuya domingo rufinu
1: mbwenye kuna mbuya domingo rufinu insa funa ndisimbi kazi nji programe daka na wenye nzeru zida chitao tuira yone ki programe na unge misangani panu pa radio njia zinji ya wena kwa nisi kuisasinyira programe mbwenye fita sambi tifunza tepa ii ndabwe panda funza misangani anabwirambo nangu panangu ndabukambo nsiku nangu anabwirambo nangu nchepa tinafunza na mpaka kusogolo nje zinji nzizuna kutifa nonga nzizuna nje zinja kutifa tete zambezi na maprovinsa nangu mbwenye nzeru zanseni tuwele yone kipindi ya programe misangani panu dombo ndibuya rufini vicente tisafuna tikuzi nzeru za dachitao mbioneka programe mpaka nsiku aliru
0: hapo mtadidi kufundisa nzako kuti mangwana nzako uyu angenda kuti aenda kapumba papancheni kuti babasa ndi kusogola mtadidi
1: ndi mumweni ndi tangwine mbuya ntonyoki tina mashikola munu musambike nziku nsena pansi mashikola dachita mbiani panangwa masweka kali mbuya na chinchino basi
0: alipana kafunza unu doi
1: chitre mashikola afunze chinchino muna funza na pianatu adasia siya zungu azungu aliku pichinchino tikapita mashikola na mzizuna ulu mbwe chinchino tukuona mashikola chirimwe basa na piana nangu njima jotori mbu chinchino akubaliwa basa nangu akufunza kwantu mashikola na nisisamu na programatu misangani
0: na pereka takuta kuna mbuya domingo rufinu vicente mbuya domingo rufinu vicente awenda kugwanika alikugumanika gwonda akupata mabasa ambu anangu mkwe kumbu adachimerewe kuti aende kaendi basa kanifunzi santu makariru wa didi mkati mapisa mkati pandemba mkati kuli kuna kalaweni mbuya domingo rufinu vicente mbuya domingo rufinu vicente akalokutoru wankulu kakampa nparaji mosambiki piaka na piaka piaka na piaka akapata ratu paksi apata pano aero kulubi tabeira apata pontu pano radio Mosambiki piaka na piaka bwela radio Mosambiki ariemi duruvuma te maputu ariemi kazi nchikeni pano radio Mosambiki afungula mwayuno apena afungula chipembu chechi penu malongerwana wonsena kuti ariemi

0: Pianti, aona liso, atambira Frelimo Mbaweni, atambira governor Frelimo Mbaweni, chaka piku na mapikwi na mautu na mafemba na makumanomu na pishanu, na makumanomu na pinaye, na pishanu, pitantati, na pisere, pienseni pumbira Domingo Rufini akalipanu pa Radio Mosambiki, mjizineri. Akali Radio Aeroklubi Tabera, Radio Paxi. Apo chichiru mbaya Domingo Rufini, mwatapindi pia didi kakamwe, mwantifunzisa, mwantisia panu, kitasami, chitamisangani, ntafunzisambu cheni Marikeza Mario, na nangu mwrafuna bwere kifanu, tafungula manja, tifunzisia mbwana ngombo, kutimisangani, iende kusogolo. Apo Nzanga, unasangani unangu chwiri?
1: Ndimumwe nensanga.
0: Ndi nzanga. Ndi tinao kita tasana mapundi tinao nzizi.
1: Ati tinao nzizi.
0: Tinao nzizi.
1: Mbwenye nsangano chwili hapa nkwambu ya penu. Mario asakachisi cha munyafa alimbata ipa nsangano. Kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima.
0: Kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima. Kazi njikeni ifi tinga chita chintu. Kuna anangwa satipangisa kunkopi. Kuna anangwa sakalukutula kulukutulukutu na ifi. Mungu unangu, anakita lukutuluku jule, asaseka na iwe, usaja nae, usakaa nae, mashie kuti iya kupangi, kuti ini ndaipira, mkopi ache, hae na iwe, mashinkati, mbwenye nkati mwantimu machi, alukutuluku tuna iwe, penu panyumba, nkazi na kupikira chakuja, penu mamuna, anagula foi gulira nkazachi, penu pinangu pinechitika, nkati kuipiro kwa mungu, pinangu nisapangi satae. Asochemla kuti antona akuipatepa akuitatepa kuti kuipira kwa mwanambwa kuti ngoga mwanambwa ni muntu kuipira kwa muntu kusakala nkati mbudafika muntu kuipira kwa chikulukunja ifi mpida ntawa muntu ini mbuya sheni Marikeza Mario ini mpida kutawani inembu mbuda nitawa kuti shee ndipiepi moto onseni usafuna unachitambu ya Antonyoku kuna inipanu unu ngama ndino kwanisa kugedono unakwanisa tani kunzwengo unu hakwanisa kunzwenga tai. Ndipida ungira kula kari kuti kuipira kwa mwanambwa, kulipipi, kuli nkati. Ngabi kakunja tayi. Peni wenzanga.
1: Ndi mwene, mwalonga madidi. Mwalonga inti napita mnanchisebo zeni basi ngabi siyana tangu hii. Mizizinangu ndipiodi pa mwalonga madidi mbuya Ntunyoki. Pa banja nonga pidongemu kuti. Panangu nakana mamuna pepa nyumba. Mkazi mba kupikira madidi, mba chita penseni, marishpetu anseni. Mbwe muntima mwachi. Akugaka motu. Ndiyo mbunyeleza kutipensepi na ngulire wa makapula na gula mafoya, gulia saya, mpete, nichi kuna nkazanga, balikembo, gulira mamesha makaya, mabaton. Ndiyo mbunyeleza kutipensepi na chiteni ipi kwa nkazanga, nkabi kuipira na eni muntima mbwenye. Iya asaka na kuipira basi muntima, pensepi kupateo kuna ipire, ukusinza mazi mbanda, tapio na kazinji. Njitanguine mbunye Ntonyo kuchinchinu. Mabanjo omu, mali nkase adawisa pangono, amuna chinchinu nkabi pirira asa kwa tapana ngumuti kwenda kamenya kazi, mabanja mazinja kupana chinchinu. Tangu yanji, nkabi lekirirana andu.
0: Nkabi lekirirana andu.
1: Pili pia kuzala pintu muntima, chii ngana uyu ngana uyu pina femi, pina veni penseni pira na pichita ndi unwa ushu, ndi nampata basi. Iye nkazi mba nyinda mba ganikira kutindi lipa banja mamunanga sandifuna mbwenye iyana. Ana pintu muntima mwachi, pia nzalira muntima mwachi. Mbwenye nsiku inafuna dodo mamaye pangonu basi, ya pita supada munsolo, amupa nkazi.
0: Kazi njikeni fanu ninga antu, makali mwati, mlakalefi nkati mandiemba kazi njikeni, tisafuna tikali antu wakulonga makani, pabu zipeni. Kuti kuita ulukutulukutu, inipa nika ulukutulukutu na nkazanga. Nkazanga ambu ka ulukutulukutu mkati mantimu mwachi, ulukutulukutu na inipanu, pia pinkafu niko pichitikitai. Tinkati kondi pasa na ngozwe, ngozu muubari, ngozu mufamija, ngozwe pakati panakarifu ninga antu, nkabi finika pepi tayi. Kisa funa tikali antu wakulonga makani, pila ungazu nguti konversa sound, kazamenti di konversa. Tulonge kuti banja inalonga makani, pena buka kupinkazi, pena buka kupimamuna, ungafika nzizi, pasa na masiari madidi mweni, pasa na maza kusamba, munga masamba, kuja masiari madidi mweni. Munga mapepa ali mungona kutinzango lero utikuseka pepa kumbunza kutinzango tabu itikalipansi. Mulikuli kumputu kuna gonemu. Langana changana chile pida unge unsikiri. Pida yu walonga tepa. Inipani pepe nda zidwa napi pangono basi. Mungu ada tamba luka nkati mantima. Kutasafuna kuti banja makaliru. Andi madidi pa banja pali asazalonga. Kuinja kwa kumangira na nanchi undu. Kwa mangira na undu nkati mantima. mangira na undu ngati mantima pepi ngafunika tai tapera takuta mbane amtsangani
1: mbuya penu mario ndio datumiza nsangani bukira pachisa cha munyava
0: ahe tapera takuta mbuya penu munyava pano hapa ndapata nsangani wa mbuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera mbuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera anunga pepa kuna njira ibozi isaoneka ninga ya didi kuna antu mbwenye pakumalisira kwayo isakwata mpaka kufa
1: njimwene
0: nsangala uli wa nduli wana wana katairu wa mbuku
1: ukutairu wa mbuku kuna ngombo
0: ha
1: njimwene
0: unkona njira likupu ninga njira ya didi mbwenye kuna antu njira ya didi njira ya didi njira ya didi njira ya didi njira ya mbwenye kumalisira kwayo isenda tani kwenda kapesa mtu
1: ndimumwene nzanga pepe kazinji pepe nzanga pisaitika maningi kukundia tsenzu andi chinchini wakulimwa maningi na tsenzu
0: kusia chita basa
1: mm-hmm.
0: kulimwa na tsenzu kusia kubachita mbakapa banka mbagulisa kusia kwenda kumunda kwenda kalima kwenda tsenzu tende nzanga njire likupu inakwea antu onseni tende
1: ndipi tsenzu kazinji ifu tukuipitiriza tukuipitirida mkati mwayo tsenzu chinchino kudapita na piana kudapita munakulu kudapita kazakulu piana tanseni tukulimwa na tsenzu ndia zinji antu anangu asakwata nchire kuipa mbanyereze kuti nchire nende ilimwadidi mbwe ndi nchire kwenda kamuluzisa panangu luzisa banja panangu sazaka soeka mundu mkwa ndi mabanja chinchini mazinja kumabodoka tangu ya tsenzo tangu pana gumanzika na amaya nangu nga hapa sana nilusu ya didi amaya kazinja sapasa mapana gumanzika nao azinji nga asapasa na mzeru za kuipa panangu za kufuna budola banja halipo nangu asazeka masana na kupesana tangu ya nchi tsenzo andu kuipitira kazinji nchile kuipa hile ndiyo isafuna maningi andu kuipite nenji mae mbapizo kweku na pinyama pisalumandu ndukweku nende kawa nende keni kweku chirombu chechu chakatana antu sanga kuna chirombu basu funa nende kachua namu chirombu chenji ninji usazika enda kwe mbwenda kalumiwa panangu usazika gwira njenji mbusweka kweku tangu yanji funa pitizia pindu kutiu ngakwa nisa panzitu nangu antu kulimwa na tsenzo tikuwa na chinchino ndia zinji panangu mabanja kumafuziko ngapa basi unava hapa idume ufinyo basi ulembo ndimai dume ufijo. Epa, pia nseni piku kapindu pia kushu tangu ya njandu chinchino ngatu wezana. Iwa sembo lipa banja. Tuweza mamunako ni mbozi anda upasa mungu. Iwembo wakwa nisangazi. Tuweza nkazi no. Pisa zakaoneka api mpia kusiana siana. Mkazi lipa banja, safuna mamuna nangu kuli, uyu wakufuna mamuna. Pia nseni vila basu umu uyu anakuwa trecha na ito mamuna ngha kufapi na unga nkazi, mkazi mkha kufapi na unga mamuna. Nditanguine tsenzu zizi, sezikaitisi, sapanambi tukonda fika kutali, banje safuzika, pepe ndipintu ya kuhipa nzanga.
0: Mm-hmm. Ali mwana ligyo?
1: Li mwana ligyo.
0: Ali mwana ligyo na kusenzeka? Ligyo na kusenzeka, wale mwana ligyo, tsenzo ya kuhipa kakamwe, wale mwana ligyo, ligyo. Pina chito ligyo, nsiku zitani, zirikuenda, zikutapa manja. Mm-hmm. Pina chito ligyo na tsenzu hii, piaka pilitane, piaka pilikuenda kusogoro. Uluku gwesera pa nyumba pari. Pina gwesera opili, penu nzitu lukuenda. Pina nda nzitu pili, nzitu nghabwe randuli tai. Ninga maza nga vumba, maza nga vumba. Sofunika mundu wanseni, maza nga vumba. Penu mungu wala kufumba. Asofunika mundu wanseni, patipaza hindi kumunda. Akondile mwa na ligyo, akondile mwa na tsenzo. Akondi lemwa na pinangu punafuna kumpingiza pala ana kumkwata kwenda akondi kwenda kwenda kumunda pena akondi kwenda kubasa pena akondi kwenda kafungula bankati kuta agulisi kwenda kale mwana tsenzo njira ilikupu tsenzo njira ilikupu kwenda kachapini pya kuipa njira ilikupu mangwana mwachi kubala kwapi kusabadza balanchi kusatabala kufa kuti kwata njira inenda kupu antu onseni inakwaya antu onseni mangwana ferapa mangwana mwanangana she ngama kali mwadidi mwana uli banje kali na iye she mwana uli mamuna kali na iye mamuna she mwana ngana nkaza kali na iye nkazuli mwana wadidi maji apichi mwana penu mwana uno pena katani mpalu uli penu pisa za chimwani ikatangwa chininji mpala le mwana lijo ule mbu nsikanambu ale mwana nchi ale mwana lijo nsikana le mwana lijo mpala le mwana lijo panangu ndi nsikana na siya mpale panangu ndi mpala na siya nsikana pepale pisa kapindi pachinyonga tata tangwa chinichi akwatwa njire likupu kumalisira kwachi kumalisira panyatwa kazi njikendi salonga pani paraji Mosambiki. Mungu na pindi pipita pila maniki tapi tapi tapi tapi tapi bwereda ni njuri. Tangwa chiningi pisafula mangwa na maji pitani pina kugujulani. Pini mutome krapansi mutome kupiweza. Fula ndipiwezi pinti pina tapila tepa ipi. Hei pili bwe ninga uchi nkabi nkabi. Ndi bwere ni njuri ndi kalipansi na matako kembole keti. Mutome kupiwa na mwere ndi tome kupiweza. Ndi ninji pepe nishikatema. Tangwa chindi ninji. Pia pisa njika tangwa chinjanji. Tangwa chininji. Ife ndi fiantu wapaka tifadziko inu. Mm-hmm. Tisa kalangati mwantemba. Tisa kalangati muna anzatu muna kalefi muli. Tisa kuna tikali antu wakuverana. Tisa kuna kala antu wakupata chintu kuti kumunda tende ni kumunda. Tende ni kumakasa. Timange mundi. Timange chisa chatu. Timange pintu piatu. Tikondi kwenda njira kupu kwenda pichita pintu pina ngabe zui katae. Tapra kata kuta mbuya Bernardo Jose Gashteni Manganye Beira. Salani na nsangana udo tupasini panu paradyo Mosambiki. Langa na nsanga, mzizi watapamanja. Wapiva? Mzizi watapamanja. Ungapaswa mpata. Penu ungapaswa makachiti. Usafuna ule mezi nzizi. Wapiva nsanga? Mzizi wa mala. Pida mala nzizi, pisafutani, funati pangani. Haputika pangani na nsango. Usapizo misangani, usapizo kutu misangani jadidi?
1: Ndi mweni misangane ndi nchadidi tangu isatilanga. Isatilanga, isatipasa lusu, isatipasa cheza. Cha makaliru watu.
0: Hapo langana nzanga nzizo tapamanjo. Biva nzanga.
1: Kuja nkupitisirana.
0: Kuja nkupitisirana nzanga. Tapreka kuta kune mwanseni mkativesela panu paradyo Mosambiki pitikiteketa misangani ikabukila panu paradyo Mosambiki. Misangani na mbumba, mbumba na misangani. Ifita bwela panu za teketa misangani basi baseni idabukila ndihemba bwela panu paradyo Mosambiki. Mosambiki, radyo Mosambiki mbuya João Antonio Masokwe. Tapreka kuta ni misangani ya dotipasemu panu bukila nyambalu bwela panu pabeira panu. Bwela panu pambuka mkwende misangani. Antonio Domingos Bento Nyampalapala. Tapita takuta misangani dipasemu panu paraji Mosambiki. Bernardo Jose Gashteni Manganye Beira. Tapita takuta misangani dipasemu panu paraji Mosambiki. Kwe kunzanga?
1: Ini hapa ndika misangani miwiri wakutuwa mwakali wa Maikandi Antonio Jim Bukira Nyarishonga Provincia Sofala. Wachwiri wakali wa mbuya Penu Mario Sakapachisa Chamunyava Centrali.
0: Ndibu mwenu imu mkava chipemu cha misangani. Misangani nafikatani panu paraji Mosambiki. Ntokozo mkwane misangani ndushu. Ntokozo kutoma ndushu. Weto 4, 24, 81, 7, 3, 4. Ndibu eleze lepontu nduri. Ntokozo mkwane misangani. Kuti mwene mbi misangani nabukila kweko. Mwene panu paraji Mosambiki. Weto 4, 24, 81, 7, 3, 4. Ndi ntokozo kutomono. Wachuwili. Weto 7, weto 4, weto 1, 7, 3, 4. Tibwereza selepontu nduri. Weto 7, weto 4, weto 1, 7, 3, 4. Indi mitokozi yankone misangani. Tutambili misangani basi baseni. Alekani kutibipani itai. Tumirani misangani anu na mitokozi ne miwiri, mofiteli na vota kono. Kuna nkwende misangani basi baseni. Ina gwankati mantoko zimatu, mbiti kwata misangani, mbiti blusa, mbiti kapapepa, ninga, anzano, adavemu panu, nzizi nukononu. Tapirakita kuta, nzanga pangana kweko?
1: Ndumwena yuku varadu Mosambiki, ini zinanga denisheni marikeza mata, kumera patila basa kune mpa nsiku wa liru, pa inu pinde misangani panu pa RM. Salamu madidi.
0: Na pia tukuta kuanzia kada misangani pana paraji Mosambiki ni pana unkonzi chipe mchini misangani ni kali Jose João Antonio ke mimi pia kura kundi na kundi na chini marikeza Mario kundi nango akupatia michini kutimotivu gulu tena pana ndi Luis Marijani akaiteketa michini kutitiveki gulu kulikuwa imukuli ife muto tumato ndi ife kama misangani pana paraji Mosambiki mwanzo mukafamira misangani kinati
2: salani. Zerumbawi.

0: Zero Mbawidi.
1: Ndindima inapasa mpangu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero kionseni pisalongwa. Misangani.
2: Sebenza na mechini ya 344 metros de onda média, uma frequência amba 873 kHz na mpamvu za FM. Yevesera radio dhiripa pindi ya kumalisa mpaka pa kuminobodze na mpindi makumatatu. Nzizo kufampangwa za kumulisa na tatu kumaputu. Mwenye nzizo na kati kwezemuli nyimbo za kusiana siana mpaka pa 23 horas. Na 30 minutos nzizo wa mpangwa za kumalisa.

0: Basi vesera radio ini mwana karimu ndakomero wa kumichinda padura na Marcelino Viola zinanga ndine ni shukari mwajape timi ziba ni mpambo za kumalisa na nzatu kumabutu tada watulekele deni bye bye mpaka nsiku zinangu zina madzina ni shukari mwajape Marcelino Viola na nzatu waliteti na zambezi naona na nsiku zinangu zina madzina sala na mwadidi
1: isiku vesera radio ndire mwana isiku vesera radio ndire mwana isiku vesera radio ndire mwana